0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etc., quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoyando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que aparecen.
1: Claro, é que de feito o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018, está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da cartera nacional de servizos sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tens que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, sino tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
0: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
1: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron, bueno, pues hubo moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso, para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
0: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen temas que son pois moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
0: Bueno, isto é un antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pues que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso, o caso, para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nós o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nós dende a asociación, e sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dentro da Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño,

0: actividades, qué servicio o qué servicios dentro de la Asociación Galega se pueden aportar, en qué estás trabajando, porque este es uno de los temas evidentes, ¿no? Pero hay muchísimo que contar.
1: Pues sí, ahora, bueno, que estamos intentando, primero estamos recibiendo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais logo esta fin de semana o sábado 6 de xuño a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones del Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo tanto con FEDEAL como con ADALIPE para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos SERGAS, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendientes de todo que puedas comentar, porque justamente desde ese 18 de mayo de 2018, que se tardó a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermedades como a que estamos a tratar, pues ya hay mucho camino, imagino, ¿no?, que en marcha, pero queda todavía pues muchísimo más por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo, é duro, porque péchanse moitas portas, tens que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro, a veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a DALIPE, vamos a seguir traballando, dende FEDEAL, para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
0: Pues nos detrás para contar todo lo que se va ahí, pues gañando, porque al final es un camino que hay que llegar a una meta sí o sí. Queremos decir que muchísimas gracias por estar con nos, que esta no es ausencia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persona que aparece, y con María Araujo, que boa coñecedora como trabajadora social también de la asociación, pues tomamos un café muy informativo, claro que sí. Gracias, María, y bo día.
1: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade como sempre, e bo día.
0: Encantadas, como sempre. Chao.
1: Gracias.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.

0: Pues lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia, hasta Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, buenos días, sí, ¿por qué non? Pero temos un cambio significativo, xa, ¿verdad?
1: Sí, hoxe sobes, comezamos o día co ceo gris en prácticamente toda a comunidade. Temos unha fronte pouco activa entrando nestes momentos pola Franxa Atlántica, que xa deixou precipitación feble, está se estendendo, agora mesmo temos a noite da provincia de Coruña, toda a provincia de Pontevedra, vai seguir estendendo a máis zonas nestas horas da mañá. En tal caso, son precipitación febles, localmente unha precipitación pode ter intensidade moderada, e co transcurso da mañá esas chuvias van ir a menos, especialmente pola metade oeste de Galicia. Xa pola tarde xa quedará algún chubasco residual, moi ocasional, nas zonas altas da metade norte, no resto xa os ceos abrindose claros. Os ventos nestas jornadas soprando noroeste serán frouxos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas nesta jornada sufrirá un moderado descenso. Xa notamos o fresco, valores máximos pola tarde, que moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 18 a 21 graus.
0: Bueno, una situación que se prolongará, decíamos. ¿Cómo estará este fin de semana, Joel?
1: Pues tenemos un fin de semana en xeral bastante estable, de tempo seco. Mañá venres, gran parte do día non choverá, tenemos os ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. Xa nas últimas horas do día irá sinobrando o ceo pola metade oeste, entrará unha fronte novamente na noite do venres ao sábado. Esta fronte terá algo máis de actividade que a de hoxe, deixando xa na madrugada do sábado precipitacións en toda a Franxa Atlántica, estendéndose ao resto de Galicia nas primeiras horas do sábado. E co transcurso da xornada do sábado, as chuvias van ir cesando, irán a menos, quedará unha tarde de tempo seco en toda Galicia, cos ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. O sábado as temperaturas van a ascender, xa prácticamente toda a comunidade por riba dos 20 graus, na buena metade sur chegando aos 25, e o domingo será unha xornada no que se recupera a influencia anticiclónica, con tempo seco, ceos moi abertos, ventos do norte, temperaturas que na metade sur superarán os 25 graus.
0: Bueno, ya semana próxima sen paraguas outra vez, Joel, pero eso xa o contaremos, que aínda poden cambiar as tornas. Moitas grazas, que se xa un bo día, e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz. La puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil.

0: Bueno, día este asetreadísimo, pero non queríamos pasar este programa sin saudar e sin contarles a todos vostedes a tremenda xenda, afortunadamente, que ten Xurxo Fernández. Xurxo, bos días.
1: Bos días, que tal, Eva?
0: Hola, moi ben, e ti como estás?
1: Pois moi ben, estaba pensando, escoitando a vosa anterior entrevista falando das mulleres de ferro e as mulleres de ferro de Galicia, do importante que son os altos para os osos, para manter a saúde, e que aí non pode faltar a nosa moiñeira.
0: É que nós por eso vivimos 100 anos, porque aquí témolo todo.
1: Efectivamente.
0: Agora que non está, podemos decilo, non?
1: A verdura moi ben, pero a moiñeira é imprescindible para manter a saúde.
0: Totalmente, e xa se poden vostedes imaginar que falamos desto de moito máis, porque estes días que ven ver estas asendas, verdade? Con esa visión, con esas músicas de raíz, é unha maravilla, verdade?
1: Sí, vivimos nun sitio maravilloso, en moitos aspectos, pero musicalmente tamén, porque temos parte da riqueza patrimonial que temos de todas esas músicas e eses bailes de tradición oral que nos chegan xeración tras xeración. Vivimos un momento musical maravilloso en Galicia.
0: Pois sí, e ti que aínda tes toda a vida por diante, a verdade é que viviches moitísimos momentos que dan para unha entrevista de horas, porque dende os 14 anos aí polas aldeas recollendo quen que danzas e que sensibilidade tiñas xa,
1: Sí, o que inconsciencia.
0: Non, todo o contrario, que é un ADN forte, unha capacidade de absorción, ¿no? De todo o que disfrutas da música.
1: Ás veces a sorte está en fixar a túa atención nalgo que despois, no meu caso, pois debeu en ser o meu modo de vida, non? Pero creo que son afortunado por iso, porque tive na sorte que aos 14 anos fixeime niso e me interesou. Empecé a dedicarme pois iso a gravar a xente maior, a gravar os seus cantares. Interesoume moito os xeitos diferentes de tocar a pandeireta. Que volvo a dicilo, vivimos nun sitio maravilloso, porque temos unha riqueza tan grande musical viva, porque temos a nosa xente maior aí que non lo transmite, que miras para outros países do redor de Europa que teñen que consultar libros antigos para saber como se bailaban as súas músicas tradicionais, e aquí temos a oportunidade de aprender da xente maior, e iso é a riqueza maior que podemos ter.
0: E que podemos compartila, é unha oportunidade estupenda para poder disfrutar. Pois nada, estamos a golpe de inicios de xuño, xa tes o día 6 cita,
1: Sí, o día 6 imos estar en Compostela, na Colexiata do Sar, pues presentando este proxecto co que dabas inicio a entrevista, o Levaino, ¿no? Que é como unha invitación a levar con cada un a súa esencia, non? Porque como vivimos neste mundo tan axetreado, neste mundo tan globalizado, neste mundo que xa non sabemos moi ben nin quen somos, pois hai que aprender tamén a estar por aí adiante, non estar pechado, estar aberto a todo o que veña, pero non perder a esencia de un, porque senón xa non sabemos nin quen somos. Entón este disco pois un pouco pretende trasladar esa idea, invitándonos a facer un percorrido polas músicas tradicionais desde Galicia cara ao Mediterráneo.
0: Bueno,
1: esta é a proposta que vamos facer na Colexiata do Sar o sábado día 6.
0: O sábado ás 20 horas, un sitio tamén impresionante e é unha das próximas actuacións, pero promete que este ano haberá moito, Xurxo, haberá moitísima cita con Xurxo Fernández e tamén con Pedro Lamas, Roberto Comesaña, Rafa Morales, Rubén Montes, Pandereiteiras en Fronteiras, e con unha ficha artística que non ten desperdicio. servicio. As Pandereterías Sin Fronteiras tamén forman parte pues de todo isto que estamos comentando todos os días nas asendas de cultura sí. que temos en Galicia, ¿verdad?
1: Sí, as Pandereterías Sin Fronteiras é como a saltementa da festa.
0: Claro, total.
1: Porque onde están elas hai colorido e hai alegría. A verdade é que teño moita sorte de estar tan ben rodeados, músicos todos da banda que citaches, Pedro Lama, Roberto Comesaña, Rubén Montes, Rafael Morales, todos son músicos de primeira índole, son cabezas nos seus instrumentos. Eu teño a sorte de estar ben rodeado. A verdade é que na vida hai que saberse rodear ben, e eu teño un equipo fantástico. Así que quen queira vir a vernos o día o sábado día 6 pode comprobalo in situ.
0: Pues en situ, a partir das 20 horas, no SAR, que un sitio maravilloso, ahí estará o noso convidado que quedaremos en outras ocasións para falar de que ocurría aos 14 niños, Xurxo. Moitísimas grazas por estar con nos, de verdade.
1: Moitas grazas a vos pola invitación a estar no vosso programa. Quero invitar a todo mundo pues a que se pase pola colexiata do SAR, que ademais vai facer 1000 anos. As colexiata do SAR, que logo se di, ¿eh?
0: Sí.
1: Así que
0: pues hai que celebrarlo cantando e bailando.
1: Efectivamente.
0: É unha aperta enorme. Moitas gracias, de verdade.
1: Moitas gracias, Eva. Un saúdo.
0: Un bico. Chao.

0: Estamos en Radio Voz con, bueno, ese buen sabor de boca que nos dejan los invitados. Desde luego nos encantó compartir con la boticaria García un tiempecillo. Nos encantó todo lo bueno que nos trasladó Carmen Dourado. Desde luego maravillosa cita y es una persona también encantadora, Xurxo Fernández. Y ahora nos vamos a un punto de Galicia, es de nuestros preferidos, que todo hay que decirlo, ¿eh? Porque ya no es que nos cuenten cosas siempre preciosas como con sonido primaveral, sino es que además es un perfil de gente creativa, alegre, divertida, que cuida a los animales, por Dios, que tienen cantidad de ideas buenísimas. Y que vamos a contarles, pues tenemos aquí a Sara Torreiro. Sara, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Que a verdad es un lugar preferido estes días, supongo que está precioso, ¿no?
1: Pois sí, a verdade é que Casa Grande de Xanceda estes días está increíble, chega a primavera, casi o verán, está todo verde, florecido, e a verdade é que é unha das épocas máis bonitas na granxa esta.
0: Como non, e como non perdedes o tempo, pois xa estades en outra, metidas.
1: Sí,
0: con algo moi especial e que está, bueno, estillo empezou a sonar así, e por eso queremos saber un poquinho máis se a la galega, a Sara. Sara.
1: Uy, disculpa, Eva, que te perdí un momentiño. ¿Puedes me repetir la pregunta?
0: Sí, decía que precisamente pues íbamos a hablar de un producto que ten moitísimas cousas boas, pero a galega, porque é o primeiro lugar a kombuchería de Casa Grande de Sanceda, a única planta en Galicia donde podemos ya pues disfrutar de kombucha. E decía que haberá, pues, xa me extraña, porque se escoita moito falar de kombucha, non a la galega, precisamente que é o que íbamos a facer, pero sí, moita xente pues dirá, que é eso da kombucha?
1: Pois a kombucha é unha bebida funcional que agora mesmo está moi de moda, ten uns números incribles nos estudos de mercado. Nos vímola comercializando desde xa hai un par de anos, pero facíamola nunha pequena planta fora daqui de Mesía, do noso concello. E o que fixemos esta semana foi inaugurar a nosa kombuchería, xa aquí dentro das hectáreas da granxa. E efectivamente, como ben ti dicías, vai ser a única planta que produza polo momento kombucha aquí en Galicia.
0: Ajá, e como, bueno, como é o proceso? Porque isto tamén é interesante. Como facedes?
1: Pues, o proceso de elaboración da kombucha, a kombucha é un fermentado, por iso nos atrevimos con ela, non? Porque levábamos xa décadas traballando con fermentos vivos, con noso yogur, con noso kéfir, cos nosos xeados, entón por iso nos pareceu que a kombucha tiña todo o sentido para sumar ao noso catálogo de produtos, non? Entón, a kombucha é unha bebida fermentada que ten como base auga e té. Podeslle poñer o té que tiqueiras. Nós, no noso caso, poñemos té verde. A iso engadimos as froitas que iramos, azucre, e aquí é onde ven o que a xente ao mellor non coñece tanto, engadimoslle unha cousa que se chama SCOBY. Un SCOBY é unha asociación de levaduras e fungos. E esa asociación, que ten así como un aspecto xelatinoso, o que fai é fermentar ese azucre das froitas e ese azucre que nos engadimos, entón transforma-o en ácido acético, en minerais, e nese proceso de fermentación libera unha burbulla fina e moi agradável ao paladar. Por iso a kombucha pois eríxese como unha alternativa saudable aos refrescos, por ese proceso fermentativo e por esa menor cantidade de azucre.
0: Sara, xa podemos mercalo ou aínda hai que facer aí a terceira fase do proxecto?
1: Como che dicía, xa levamos un par de anos comercializándoa, pero a novidade é que, sí, elaborábamosla nunha planta fora da granxa, pero agora xa temos todo o noso proceso aquí na granxa. E a novidade é que coa inauguración da kombuchería sacamos unha nova referencia. Ata o de agora tiñamos cítricos e froitos do bosque, e agora sacamos unha referencia de pexego e froita da paixón. Entón, é certo certo que ademais ter a nosa propia planta aquí tamén nos vai permitir ir sacando novidades de sabores e ir ampliando o noso catálogo, que por outra parte tamén era o que nos estaban demandando xa os nosos clientes, porque claro, dúas referencias soas pois quedaba un pouco cativo.
0: Claro, pues fíjate que efectivamente hay 2 años decías que era una bebida que justamente al ser ecolóxica y no usar estabilizantes, que o que queríades ver era cómo se comportaba a vida útil que tiña. Y supongo que 2 años después pues hay muchísimos más datos, ¿no?
1: Sí, efectivamente, o primeiro ano que a comercializamos, pois queríamoslo facer tamén un pouco o que te dicías, para ver como se comportaba ao ser ecolóxica, ao non levar aditivos e ao ser tamén un produto sen pasteurizar. E é certo que efectivamente 2 anos despois, pois xa o temos todo controladísimo. Robert, que é o noso mestre kombucheiro, sabe xa todos os segredos do SCOBY e do proceso fermentativo da kombucha. Co cal temos xa un produto de altísima calidade, estable e sempre con noso compromiso, saudable e delicioso.
0: Totalmente. Bueno, o certo é que é moi recomendable, fíxate que en esas mulleres de ferro da Boticaria García hai un apartado especial para falar das vantaxes dos fermentos na nosa saúde, de como pois incluso en horas antes de almorzar, son extraordinarios, non? Que ten moitísimos beneficios justamente na digestión e na saúde, non?
1: Sí, nos no caso da kombucha, igual que fixemos co kéfir, quixemos formular un produto que lle puidese agradar a moita xente, que fose agradable ao paladar, que non fose forte, que non picase, e entón pois ese é un pouco sempre a nosa idea, non facer eses produtos que sexan agradables para unha gran masa de xente, para levarlle os beneficios dos fermentos, das bacterias vivas á poboación.
0: Bueno, pues ahí está esa especie de hongo con una alternativa total y absolutamente saludable. Din que se está incrementando muchísimo además o consumo, ¿no? En estos años, donde a su apuesta en marcha, pues casi un 23%.
1: Sí, nos o que notamos ao longo destes últimos anos é que ao principio, cando ías a feiras ou tiñas un stand posto nalgún evento, a xente preguntábache que era a kombucha. Agora xa non che preguntan que é a kombucha. Dinche, ah, que guai, tedes kombucha. Entón sí que notamos que hai un incremento do coñecemento do produto e tamén un incremento do consumo. Como che dicía ao principio, é un produto que nos estudos de mercado bate uns récords que son increíbles, e a verdade é que parece que a kombucha quedou para quedar. Sí que é certo que lle falta un pouco implantarse máis na hostelería e na restauración, porque ademais pois pode ser unha alternativa moi interesante para esa xente que non quere consumir alcohol.
0: Claro, efectivamente, poder tela pues como alternativa en moitísimos sitios, e agora que chega o verán é moi recomendable, non? Supoño.
1: Sí, a verdade é que a kombucha é super refrescante, séntache moi ben e por eso se fai un pouco adictiva, porque realmente notas que cando a tomas te atopas increíble, e eu vou dar aquí unha pincelada. A kombucha, ademais, se saes ou se vas a un festival, agora que en verán hai tantos, ponte o día seguinte perfecta.
0: Bueno, pues eso é, claro que sí, xa unha justificación maravillosa para tomala e para despois pues, ter xornadas un poquinho máis levaderas. E a partir deste momento, pues haberá xente que se fixe máis nos liñais, a ver se a ve, donde podemos atopala.
1: Pois podese atopar en todos os supermercados de Galicia, Eroski, Froiz, Alcampo, Carrefour, todas esas pequenas tendas detallistas que teñen o noso producto, aí podes atopar a kombucha, e tamén, por suposto, na nosa tenda online e na pequena tenda que temos aquí na granxa.
0: Bueno, pues ahí está, dende logo, parabéns, porque sempre estades con proxectos distintos, novidosos, facendo aí neses laboratorios tan naturais cousas que pagan a pena. Sara, moitas grazas, que saia todo moi ben.
1: Grazas a vos por chamarnos, unha aperta.
0: Unha aperta, igualmente.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: con esta música, ¿qué se imaginan ustedes? Pues efectivamente yo creo que ya lo dice todo, porque también con esos aplausos supongo que se alimenta Marta. Marta de Sempre Arriba. Marta, buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva, ¿cómo estamos?
0: Buenos días. Fenomenal. ¿Y ti, que eres importante? ¿Tes todo bien? ¿Todo en su sitio?
1: Todo en su sitio.
0: Sí, tienen tres dores de espalda, ni nada que se le parezca, ¿no?
1: Pues mira, sí, tengo dores de espalda, o creo que as personas que trabajamos así moito co corpo, sí que estamos habituadas a ter pues moitas maniotas, moitas agujetas, e aparecen as dores de espalda, sobre todo, parece mentira, pero cando fago máis traballo de ordenador, estou máis tempo sentada.
0: Ah, claro, me claro. Sí. Sempre aí, con malabarismos, está sentada e o corpo non sabe o que pasa.
1: Sí, eu son das que estou sentada no ordenador cunha, xa fai tempiño, cunha pelota destas de fitball.
0: Sí.
1: É un xeito de que, mira, de que a espalda este mellor nos tempos
0: pues
1: de oficina.
0: Sí. Eso é maravilloso, pero se alguén fai exercicio, pero tamén físico e mental, porque é certo que hai cousas que se din justamente de ti, que eres disciplinada, eficaz, e claro, todo eso ten sentido, non? Tens que ter unha cabeza e unha estabilidade por fora e por dentro importantísima para todo ese traballo.
1: Sí, sí que é certo que moitas veces cando se ve que traballamos na rúa e que facemos espectáculos de clown ou de humor, de payaso, non, de payasa, pois moitas veces a xente pensa que é como, vou dicilo así rápidamente, chejar en cher, non? E realmente temos detrás da creación de calquera espectáculo, inda sexa de rúa ou sexa de sala, sempre hai como un proceso detrás de creación, sempre hai bueno, pues todo un tempo de a creación que implica pois moitos pasos, dende a idea, o ver con que vais a traballar, ver, buscar os atrezos, pero logo xa incluso unha vez que o espectáculo está feito, sempre moitas veces as compañeiras de profesión falando decimos que facemos moitísimo ordenador, non? Que somos payasos de oficina, porque pois que hai un traballo de producción, tamén por sorte tamén hai un traballo de distribución que no meu caso aquí en Galicia pois vai da man de Cultura Activa, entonces é unha maravilla porque desa parte pois eu non me ocupo, pero sí que temos en xeral, todas as compañías moito traballo de ordenador, pois de facer un dossier bonito, do mundo redes, de estar aí colgando cousas para ver que estamos activas. Isto que comentabas de disciplinada e eficaz, eu o usei sobre todo, é o como se di, o que pon na sinopse do meu primeiro espectáculo, non? Que ao final recollemos
0: sí,
1: moitas cousas. Sí, o primeiro foi do 2019, que é o que temos o sábado, eu ao final tiramos moito de cousas propias, non? De realidade de cada un. Eu son moi metódica, non? Moi de enseñarme a facer as cousas, e que, que ás veces é positiva, ás veces xoga en contra. Foi collelo para usarlo para esta persoaxe que ten que facer un traballo e intenta facelo por todos os medios sola, pero non consigue facelo sola, non? Un pouco poñelo o servicio do xogo, o servicio da payasa.
0: Sí, bueno, en que se diferencia uno do outro? Porque un é o sábado, outro é domingo.
1: Pois mira, iba a decir que na data, non? Por suposto. O sábado estaremos en Chantada, no Festival Polas Bravas, co espectáculo Sepa Posible, que é o primeiro espectáculo que creamos así dende a compañía Sempre Arriba no 2019. É un espectáculo de clown, eleva acrobacia aérea, de formato de rúa, non? Pero sí que sempre partindo desde o humor, ten un punto quizáis máis emotivo, máis que gusta conectar coa xente tocando un lado sensible, non? Aí no espectáculo hai un momento que eu lle digo, non? Un pequeno momento baixón que toca o emocional, para que nos unifiquemos todas co público, es decir, mira, que eu sola non podo montar o pórtico, é completamente imposible, pero se o facemos xuntas é viable, non? Isto é como unha metáfora para un pouco trasladala a vida. Entón ten ese punto emotivo. E o espectáculo do domingo, que estaremos en Ribadumia ás 6:30 da tarde, dentro dunhas festas, creo que aí agora non me dou conta, non o vou a decir para non meter la pata, pero sei que son festas ali en Ribadumia porque hai máis actividades, sí. Hai concertos. O espectáculo do domingo é o Xe Si, é o último espectáculo que creamos en 2023 e ten un toque moito máis gamberro, máis desenfadado, quizáis un máis rock and rollero que lle chamo eu. En concreto vai dunha festa de celebración da vida. É unha festa de celebración poñendo por diante esas cousas que sempre queremos facer e deixamos para outro día, porque nunca é o momento. Entón, no espectáculo é como, hoxe vou a facer todas estas cousas, que implica dende facer unha festa, ata ter un meu propio dirty dancing, ata... Sí. Entón ten un punto máis máis gamberro, máis rock and rollero, é así.
0: Sí, bueno, con Marta Iglesias podemos estar conversando todo de ella, porque sí. También, bueno, hay moitísimos apartados. A mí encanta también ver cómo son las fotografías que ilustran os teus espectáculos, qué maravilla. Parece que son montaxes de IA, pero no, son todas reais.
1: En principio sí, estou pensando, sempre procuro usar fotos que han sido tomadas en algún momento do espectáculo para facer o cartaz, pero por exemplo no espectáculo de Oxe Si, o a foto que a que máis estou movendo como cartaz, esa non pertence ao propio espectáculo, porque neste espectáculo surdiu, cando estaba na creación, surdiron temas de familia que fixeron que a producción se retrasara, e eu tiña que sacar a foto, non, pero Dinda non o tiña. É curioso, porque foi algo que condicionou todo o espectáculo, que foi a celebración da vida, porque a vida pasa hoxe e non o podemos postergar para mañá. É un tema importante, non? Foi un tema aí. Entón, tiven que facer unha foto nun espazo que non era bonito, cun vestuario que non era definitivo, editar un fondo cun pouco que eu quería que representara o espectáculo, e realmente esa foto a sigo usando porque... Inda que non é propia do espectáculo, non está tomada nun momento do espectáculo, representa moi ben a esencia do espectáculo. Entón, sí. Esa non é IA, está feita a man, que digo eu, pero feita no ordenador.
0: E a que está subida no árbore, que é a primeira que salía, sí. Na Voz de Galicia, no 21, que ademais é unha entrevista que diz cousas moi interesantes, unha fotografía absolutamente preciosa, chamativa, diz que todos temos ganas de rir, é certo, estabas coordinando o Festival Manicómicos, pero tamén pues, reivindicabas un pouco que era o mundo da cultura, que tiñades que reinvertaros constantemente, lóxico, non? Que é un traballo que se non é visto e valorado, pues realmente tampouco ten ningún sentido, etcétera.
1: Sí, eu daquela sí que estaba isto, como dis, no Festival Manicómicos, agora non estou na organización, pero bueno, aí siguen as compañeiras e aí sigo o festival. E sí que é certo que no mundo da cultura, bueno, creo que estamos constantemente en traballos de visibilizar, de que se poña en valor, tamén en concreto na cultura máis enfocada á rúa, ¿no? Que creo que sempre está máis un poquinho, parece que o non pasar nunha sala de teatro, pois é un poquinho máis, non quero decir a palabra, pero sí, como se lle pon menos valor, non? Parece que, bueno, como pasa aí, pois é unha animación, e incluso hai moitas veces que hai xente, non só a mí, senón a outras compañeras de profesión que o falamos, e nos preguntan, pero ti faz isto, e logo de que traballas, non? Esta pregunta é moi habitual. Bueno, sí, como que non chega a considerarse del todo como un traballo formal, por dicilo de algún xeito, non?
0: Caramba, non será porque non se suda aí a camiseta todos os días, a todas horas, dende moitos puntos de vista. E fíxate que sempre pensei que un monologuista era unha responsabilidade tremenda, porque está el solo ou ela, e non hai nada máis, non? E mirando todos os dentos de caras de ollos que teñen diante. No voso caso, sodes monologuistas corporais tamén, estades solos, levades todo absolutamente o peso no corpo, o peso do espectáculo, e eso ten que agotar moitas veces física e psíquicamente, non? Porque aí calqueira cousiña pode convertirse en algo duro.
1: Eu creo que cada disciplina ten a súa dificultade, e que, por exemplo, para as persoas que é máis fácil usar o corpo, se nos colocamos no lugar da palabra, quizáis estaríamos máis en unha situación de inestabilidade, e pode ser que a inversa, non? Entón, sí que eu, por exemplo, admiro moito a xente que ten un micro, está de pé, é capaz de soster aí unha hora, hora e algo de función, e digo, madre mía, non? Que capacidade mental, de palabra. E logo entendo que a inversa, pois tamén a xente diga, madre mía, se pasa unha hora que non para, mira o corpo, mira pois, a acrobacia, ou mira as disciplinas que fai, non? Entón, creo que todas as disciplinas teñen a súa dificultade e o seu valor, non? Depende do que no que estemos máis cómodas cada un.
0: Pues sí, ahí estará con esos dos espectáculos, uno sábado, otro domingo, o sábado ya seis en Chantada, como les comentábamos, o domingo en Rivadumia, con esa dirección de Pajarito, ¿no?
1: Sí, Pajarito para mí es una de las mis referentes payasas. Sí, importante decirlo.
0: Es divertidísima de... también, ¿eh?
1: É divertidísima como payasa, é amiga, é persoa bonita.
0: Sí, e
1: logo traballar
0: totalmente.
1: con ela na dirección foi un regalazo. É importante poñelo en valor, non? Porque é moi xenerosa traballando. A ver, como dicilo con palabras. Cando a vemos actuar, é unha payasa tola, maravillosa, é unha locura, é unha cousa de enerxía, é maravilla. Cando traballa na dirección é moi moi positivo e moi de agradecer porque traballa para a persoa que está, que logo vai a facer o espectáculo. É super metódica, super, non, que eu lle dicía, "Ala, non, ten como un traballa por capas cunha metódica, cun ollo crítico ao mesmo tempo que amable, non?" Entón é moi moi positivo ter traballado con ela e máis xa teño falado con ela de que no próximo, de cando comeza a pensar nun futuro espectáculo, gustaríame volver a traballar con ela, porque é destas persoas que suma, non? Que ten aí un... Entón, xo podo pues decir...
0: Tambén é moi traballadoriña, así que vais a decir que sí, seguro. Despois xa estás un poquinho máis sola, como eres a directora, son 45 minutos, pois aí tamén dándolo todo, este o de Chantada, non? O domingo ás 12.
1: O domingo ás 12 no de Enchantada no festival.
0: O sábado ás 12, perdón.
1: Ay, perdón, sí que me estou liando. O sábado en Cepa Posible,
0: sí.
1: Neste tiven a dirección da Industrial de Atrera, que é unha compañía que están en Badalona, en Cataluña, que eu os coñecía, en concreto a Mamen da Industrial de Atrera, porque traballábamos na Fundación Teodora de Payasos do Hospital. Ela traballaba en Cataluña, eu traballaba en Galicia, pero facíamos moitos encontros de formación, todas as persoas, todas as payasas xuntas a nivel nacional. E me gustaba moito a súa línea de traballo, porque conseguían traballar estes puntos máis emocionais, estas cousas sutiles que pasan nas habitacións do hospital, eles o consiguen trasladar nos seus espectáculos á rúa. Entón, cando fixen o meu primeiro espectáculo, tiña moitas ganas de levar isto, este punto que pode ser máis sensible, este punto que pode tocar máis a rúa, e traballei con eles, que foron os que me acompañaron tanto na creación como na dirección.
0: Pois nada, que tes aí xa conta atrás para estes dous espectáculos que abrirán, supoño, non? Un verán repleto de cousas, Marta.
1: Pois sí, empeza a tempada, e por sorte o verán está movidito, imos a facer quilómetros, que eso é boa señal.
0: Por suposto, en plena forma, claro que sí, con toda unha posta en escena, pues fantástica. Moitísimas gracias por estar con nos, sorte que se haya todo moi ben, e os ouvintes xa saben, está Enchantada o día 6 o sábado ás 12, que unha das citas, e temos a outra cita, porque tamén fai doblete, pois o domingo día 7 en Rivadumia con Oxesi. Gracias, Marta.
1: Moitas gracias, que teñades moi bo día.
0: Igualmente, unha aperta. Chao. Hasta luego.

0: Pues esta sección os echa de estrelas, Pemón o de astros. Pemón, Marilín, tenemos ahí una cita importante, un comité sí, de sabios.
1: Sí, muchas gracias, buenos días, ¿qué tal, Eva? Superestrelas, sobre todo. Viña pensando en que no sabía de qué falar, porque, claro, hay tanto de qué falar, hay tanto que tira por la lengua. No sabía si falar, que vengo papa. Ven, aquí no ven. Vaya a Barcelona, Madrid e Illas Canarias. Pero como una especie de eclosión mediática, ¿no? Tremendo. Va a empezar el Mundial de Fútbol. Na Coruña van a xogar un partido amigable dentro de uns días. Bueno, a mellor é hoxe, non sei, Bueno, non sigo demasiado ese tema. Os rapaces de 16 anos están todos desesperados buscando un pinganillo para poder aprobar a selectividade e facer o examen co pinganillo para que vayan dictando as respostas ás preguntas. Despois resulta que tamén a prensa madrileña fainos creer a todos que estamos en eleccións, ¿no? Pero a min que me importa e a tanta xente que lle importa que haxa dous señores que se estean pelexando pola presidencia do Real Madrid, dun equipo de fútbol. Por que iso é tan dinamitable a nivel estatal? Hai cousas que van moito máis alá da nosa comprensión, pero sí que hai que entender que toda a forza mediática de Madrid, todo ruído mediático, porque non é nada máis que ruído mediático que están facendo desde Madrid para descompoñer o resto do Estado español. Pero bueno,
0: ten razón, que non hai de que falar hoxe.
1: Non hai nada de que falar hoxe. Pero bueno, eu quería falar de Marilyn, xa sabes, sí, que quería falar de Marilyn Monroe. Pero eu viña pensando en Miles Davis. Ese grandísimo trompetista, super mega estrela dentro do mundo do jazz, que foi revolucionario ao longo das distintas etapas da súa vida, ao longo da historia do jazz, el foi dándolle unha nova volta. Polo tanto, todos os músicos que con él ían tocando, cando montaban os seus propios grupos, as súas propias bandas de jazz, pois xa seguían adaptando a esas novidades que Miles Davis ía incorporando. Tiven a oportunidade de coñecer a este home, a este grandísimo músico, 3 anos antes de que morrera.
0: Tremenda fotografía.
1: Sí, é unha fotografía que lle fixen, porque él todo o concerto, como a maioría dos seus concertos, toca de costas ao público, pero non por desprezo ao público, sempre o explicou, o que pasa que hai moita xente que non o quere entender. Él achegábase a cada un dos seus músicos en cada parte dos temas que tocaba, porque quería sentir ese instrumento, e entón pegábase o máximo a él e quería compartir con cada un dos músicos do seu grupo, da súa banda, eso, e non quedaba outro. Se os demais estaban mirando para diante, él tiña que dar as costas. Pero xirouse, viume tan interesado, había máis fotógrafos ali, pero viume tan interesado, e entonces houve un momento no que se xira e tiven a oportunidade de facer esa foto, como tamén tiven a oportunidade de conversar, non de conversar, de intercambiar dúas palabras, porque nada de ser un ogro, como decía moita xente sobre Miles Davis, precisamente tanto dar as costas ao público como no trato, mentira. E que pasa? Que o Festival de Jazz de Vitoria de 1978 incluíu no último momento nunha data que estaba Valeira no comezo da súa xira por Europa, non sei que cidade tocaba antes, quedaba unha de descanso e logo tiña que marchar a outra, e os de Vitoria rapidamente aproveitaron, vente pa cá. Entón, no momento que rematas, que te relajas un pouco, que te aseas, que tomas algo e non sei que, bueno, pois hai algunhas persoas que tivemos oportunidade de estar con él. Bueno, pero fantástico. Cumpriría 100 anos o 26 de maio Miles Davis, non? Bueno, como cumpriría un desunión Marilyn Monroe, tamén 100 aniños, a quen se lle diga. Non sei. 100
0: aniños.
1: Eu non son absolutamente nada mitómano, pero sí recoñezo a importancia que tiveron determinadas persoas polo seu impacto a nivel social, impacto positivo a nivel social. Falábamos de Miles porque escoito con certa frecuencia, poño seus discos na casa, sobre todo un que se titula Sketches of Spain, que ten pues versións del concierto de Aranjuez, versións de El sombrero de tres picos, Unha soleá, bueno, pero temas moi españois, ¿no? Pero ollo, que tamén é moi importante para Galicia, porque hai un tema titulado de Pan Piper que non é nin máis ni menos que unha alborada recollida por un etnógrafo musical chamado Alan Lomax, norteamericano, que estivo por percorrendo a Península Ibérica e rematou o seu percorrido por Galicia, e en Vigo recolleu precisamente esta alborada, que algúns chaman alborada de Vigo. É unha alborada que se tocou en máis sitios, pero el recolleu unha en Vigo, e que no momento en que Alan Lomas, personaxe coñecido, profesor de universidade, etnógrafo musical, etcétera, pois con grandísimas relacións en distintas áreas do mundo da música estadounidense, pois compartía esas grabacións con superestrelas, entre elas compartía unas con Miles Davis, e de aí saiu precisamente este Sketches of Spain, ese interés por España, bueno, un interés que xa viña de antes tamén por outros músicos. ¿Por qué? Porque se posicionaron moi claramente a favor da democracia e dos republicanos cando o golpe de Estado franquista. Pero bueno, entonces todo eso impactou. Sin embargo, Miles Davis impresionou e ulle esta alborada galega e incluín nese disco. Marilyn Monroe, super mega estrela, bueno, foi unha actriz riquiña, querida por todos, ¿no? Todo o mundo admiraba. Tamén é certo que cando é unha beleza, cando destacas pola beleza, e entón deixan de ter en conta as outras cualidades que podías ter, pois é moi doado criticar, ¿no? E dice, era moi mala actriz, pero bueno, como era guapa, ¿no? Uh-huh. Ou eso de decir, bueno, é que aquí traballou con Lauren Bacall ou Betty Grable, as guapas eran as guapas e as actrices eran as outras e tal. Eu tive unha ocasión formidable, maravillosa ocasión de coincidir e pasar unha mañá enteira con un director de cine nacido en Rumanía chamado Jan Negulesco. Xa tiña 91 anos el, coñecino en Barcelona, e estivemos, logo sentamos e tal, e tivemos oportunidade. Eu quisen preguntarlle por Marilyn Monroe. Jan Negulesco dirixiu a Marilyn Monroe na película Como casarse con un millonario, no que compartía cartel precisamente con Lauren Bacall e Betty Grable. Bueno, díxome que Marilyn Monroe era unha muller extraordinaria, que era inteligente, que era lista, que era traballadora, que era moi profesional, que era cumpridora no seu traballo, que era unha auténtica beleza e unha verdadeira desgraciada en temas de amores. Pareceme un retrato que parece unha fotografía plof, ben feita, ¿no? Da imaxe que poidamos ter todos desa muller, ¿no?
0: Sí.
1: Perdón. Bueno, creo que é un bon momento para poder, non sei, tanto repasar a música de Miles Davis, Kind of Blue, e moitos outros discos, Miles Ahead, etcétera, Sketches of Spain, como para revisitar películas e pasar un bo anaco de tempo admirando non só a beleza, sino a interpretación, a dirección deses grandes directores de comedia norteamericanos de aquela época, vendo, pois, A tentación vive arriba, non sei, Con faldas e a lo loco, esta misma Como casarse con un millonario, etcétera, ¿no? Películas que sí son, estiven comprobando en varias plataformas de televisión, de estas de streaming, sí son, están aí, é dicir, que se poden ver, ¿no? E sería un bon momento para lembrar.
0: Con outros ollos.
1: E con outros ollos, ¿no? Con esa perspectiva que sí. Da o tempo, e que pode facer que a xente máis nova descubra esa ese cine e descubra a Marilyn Monroe, e a xente que aínda que ela é muitísimo muitísimo maior que a nós, non, lógicamente, non, ela cumpriría 100 anos xa. Pois, pero disfrutamos das súas películas porque, claro, como casi todo, aquí chegou tarde precisamente por culpa daquel franquista, daquel franquista chamado Franco, que deu un golpe de Estado e entón a censura impediu que estivéramos ao día a nivel mundial, algo que podería volver a pasar si gañaran estes impresentables. Bueno, eso pode verse, poderíamos disfrutar dese cine divertido, entrañable, ¿no? E das magníficas interpretacións non só de Marilyn, que por suposto, sino tamén de outros actores e actrices que compartiron cartel con ela. Retrataba Hollywood en esa época un cine, unha imaxe do que desa frase que se repetiu moitísimas veces nos anos 70, 80, 90, etcétera. De ese estilo de vida estadounidense, ¿no? Pero eles chamanse a sí mesmos americanos como si os demais de ese continente non o foran. Pero bueno, American Way of Life, o xeito de vivir americano, é decir, estadounidense, ¿no? E temos a esa imaxe que aínda se repite moitas veces en películas tamén recentes, ¿no? De clases medias vivindo en casiñas todas iguais, unhas rúas longas, rectas, en cuadrícula, ¿no? En casiña vai, casiña ven, casiña vai, casiña ven, todas con o sardinciño diante, co coche, magnífico coche, pensemos nos Buick, en aqueles Chevrolet dos anos 50, dos anos 60, aparcado na entrada do xardín, ¿no? E tal, coa piscininha detrás. A música do suposto músico de jazz, un bom músico, pero bueno, edulcorado, que quería facer o que facían os grandes músicos de jazz negros, para os brancos desa sociedade maravillosa, impoluta, branca, como era Benny Goodman, ou que organizaban eses cócteles, ¿no? Ou al lado da piscina, ou nos salóns das casas, 20, 30 persoas, facendo grupos de 3 ou 4 persoas, departindo ali con, non sei, que beberían cervexa, porque outra cosa. Pero bueno, esa imaxe desa xente que, como decía, como diría un escritor tamén estadounidense chamado John Cheever, que morreu nos anos 70 e tantos ou 80, pois un magnífico relator de contos. Él non decía que escribía relatos, escribía contos. Bueno, pois como dicía John Cheever, es toda esta xente da clase media norteamericana retratada feliz en todas as películas de Hollywood, deitábase pola noite e empezaba a soñar co que quería ter e a onde quería chegar, ¿no? E John Cheever nos contaba isto, ou nos conta nos seus contos, como a gran contradición de esa sociedade americana, no sentido de que todo é apariencia de que felicidad, que casa tan bonita, que coche aparcado no xardín, que piscina, que cantos amigos, ¿no? Cócteles e todo isto, pero pola noite desexamos outra cousa, falsa felicidade, ¿no? E esa falsa felicidade está moi reflectida dentro dos contos de Cheever. Seguiré con Cheever, pero antes quero seguir falando de Hollywood, xa que Marilyn sí. Monroe nos abriu a porta, si eso, me permites.
0: Sí, sí, claro.
1: Pensa que estamos falando dos anos do cine dos anos 50, dos anos 60. Ese cine de aínda de Star System, pero xa de segunda xeración de Star System. Considerase o Star System dentro de Hollywood, as supergrandes estrelas míticas de Hollywood, a todos aqueles que empezaron a triunfar coa chegada do cine sonoro. Despois do cine mudo, houve algúns moi poucos actores e actrices que se adaptaron ao cine sonoro, e a gran maioría non. Pero todos eses que se adaptaron e os que chegaron como novos ao cine sonoro, xente da época de Lo que el viento se llevó, ¿no? Foi ese comento en galego, porque sí está dobrado ao galego, pois toda esa xente foi considerada Star System, bueno, todos pueden imaginar, grandísimos actores y actrices, desde Claire Gable, Gary Cooper y toda esta gente para atrás. Pero después hubo una segunda andanada que a dos actores y actrices dos años finales de los 50, 60...

época de Lo que el viento se llevó, ¿no? Foi ese convento en galego, porque sí está dobrado ao galego, pois toda esa xente foi considerada Star System. Bueno, todos poden imaginar, grandísimos actores e actrices, desde Claire Gable, Gary Cooper e toda esta xente para atrás. Pero despois só hubo unha segunda andanada, que a dos actores e actrices dos anos finais dos 50, 60, donde incluiríamos a Marilyn Monroe, Lauren Bacall, que está ahí, pero Humphrey Bogart, etcétera. En esas andanadas post Segunda Guerra Mundial, non só comeza a venda a nivel mundial do estilo de vida estadounidense, con comedias que ben vivimos, que felices somos, mira que cousas temos, ¿no? Xardins, cochazos, mira que guapa está a miña muller, que eran floreros, presentadas no cine como floreros, ¿no? etcétera, senón que tamén comenzou a outra parte de propaganda, ¿no? O cine bélico apoyándose no feito de que Estados Unidos foi fundamental na derrota do nazismo, cando finalmente decidiron intervir, porque os xaponeses, facéndonos un favor a todos, bombardearán Pearl Harbor, ¿no? Entón, en ese momento xa se decidiron a ser os vós e empezar a decir que defendían a democracia. Non sei por que non a defendían antes, que os mesmos estaban aí con varios anos de Segunda Guerra Mundial. Bueno, pois ese cine de salvadores, que o foron, pero convertido en salvapatrias, en heróis, en exportadores de democracia, foi un cine preponderante que tamén nos chegou a todos e que acabamos creéndonos que cumprían esa función, porque o resto das potencias acabaron converténdose en malos, ¿no? Xente que tamén loitou contra os nazis. Bueno, habría que falar dos comunistas da Unión Soviética. Vaya si era malo o señor Stalin, ¿no? Que matou máis rusos nas súas purgas case que o propio Hitler, non, durante o seu exterminio de xudíos. Bueno, entón empeza a propaganda outra vez con de Estados Unidos a nivel cinematográfico. Ei, nos chegamos aquí para salvar as democracias e salvar estes países. E así o continuaron facendo, ata hoxe, que interveñen onde non nos chaman. Ou sí, Ou sí, bueno. Pero tamén había outro cine, ¿no? E outro gran cine, o terceiro pau dese taburete do cine norteamericano que nos vendía un estilo de vida de heróis, era o western. O western no que os desgraciados, pobres, loitadores, heróis, colonos, ían avanzando, ampliando a fronteira na conquista do oeste, roubandolle terras e asesinando familias enteiras de nativos, da xente, dos povos que ali vivían. Eses que sempre insisto en decir que son o verdadeiro nome Primeiras Nacións de América, ¿no? Entón, cambian os que cortaban as cabeleiras, que se pagaban de maravilla nos mercados das grandes cidades do leste, cabeleiras dos indios. Os que cortaban cabeleiras eran os colonos brancos, papaíto e abuelito, que saían con outros pais e avós de toda a comunidade e dice, localizamos un poboado de indios que está a 2 millas, vamos esta noite. Bueno, non quedaba nada e volvían con cabeleiras que vendían nos mercados, porque eran trofeos que querían nas casas das boas sociedades estadounidenses dentro das grandes cidades, Boston, Nova York, etcétera. Pagaban o que fora por ter unha cabeleira dun indio, ¿no? Se fose un neno, unha nena, unha muller, un ancián ou un guerreiro, ¿no? E cambian o discurso tamén no cine, no western, ¿no? Cambian o discurso e resulta que os malos, os que cortaban cabeleiras, eran os indios, e os que facían latrocinios eran precisamente os indios. Que non digo que non o fixeran, pero é que xa estaban esquilmados e de algún xeito respondían como podían, ¿no? No, nin por un lado nin por outro é absolutamente justificable ningún tipo de barbarie. Bueno, esa era o cine de Hollywood daquela época, da época de Marilyn Monroe, e penso que en este momento, pois pola tarde, podemos coller un libro de contos de John Cheever, descansar do libro de contos, escoitar música de Miles Davis, e se queremos a noitiña, pois localizar unha película de Marilyn Monroe, unha comedia, pasar un bo rato, divertirnos, porque eran entretidas, realmente comedias extraordinarias, porque o que sí tiñan os estadounidenses xa fosen importantes.

0: premiados, como no caso de Jan Negulesco, eran grandes profesionais dentro do mundo do cine que sabían facer cine. E por eso, hoxe que fan películas basura, porque prácticamente todas son películas basura, siguen facendo películas basura, pero fanas técnicamente moi ben. E dramática e guionísticamente moi ben, porque saben artellar moi ben os guións e porque saben manexar moi ben os tempos, que é algo fundamental dentro do mundo audiovisual, como ti ben sabes, porque na radio tamén pasa, ¿no?
1: Home, claro.
0: E non digo na tele tamén, por suposto.
1: Pero é curioso isto de Marilyn con as últimas reportaxes así fotográficas, porque morreu xoven,
0: sí,
1: en 1962,
0: sí.
1: Que imaxe moderna transmitía, eh?
0: Oxe,
1: totalmente,
0: é unha icona físico. Moderna, é unha icona actual.
1: Sí, sí.
0: Actual, ¿no? E xa sabemos que precisamente por mor dese consumismo os ciclos vanse repartindo a nivel de modas, ¿no? Por eso a xente que é inteligente como a ti tedes un bo fondo de armario, ¿no? Esto vai volver,
1: todo
0: porque
1: vol,
0: esto vai ser un clásico, ¿no? Hai que ter armario grande, claro.
1: Sí.
0: Pero sabes, ti sabes de prendas que te apetece, pois, levar, pero que sabes, bueno, vou a poñer 4 veces como moito, porque isto nunca máis. Pero hai outras prendas que sí son fondo de armario, ¿no? E Marilyn Monroe... E non só ela, sino precisamente como vestían eles, ¿no? Como vestían aqueles actores, desde Humphrey Bogart a Jim Hackman a... Bueno, todas aquelas estrelas que... Bueno, calquera. Como vestían aqueles homens? Algo que hai que recuperar, ¿no? Nos anos 50, a pesar de que o cine chegaba daquel xeito con moita censura e todo isto, había moitos homens... no rural español, dito así para que non pense que estamos falando de el gran Madrid ruidoso, sino en distintas vilas, pequenas vilas da península ibérica, pues había unha elegancia nos homens e nas mulleres que era reflectido precisamente por esa imaxe do cine estadounidense, algo que se está recuperando cíclicamente no momento que os diseñadores de moda teñen que exprimir los miolos para decir,
1: claro,
0: xa fixemos isto ano pasado, este hai 2 anos, isto hai 3, isto hai 4, isto hai 5. Inspirémonos nos clásicos, anos 50, veña.
1: Total.
0: Vestidito de Peggy Sue se casó, ¿no? En unha película que reflicte tamén aquello, ¿no? Hai que ler a John Cheever, porque, por exemplo, ten un cuento, e xa rematamos, porque... Ten un conto dentro dese libro Cuentos, non coñezo versión en galego, un botocho, pero se pode un libro que se pode ler conto a conto, 20 ou 25 páxinas cada un, no que o protagonista dun deles é que dende as aforas da vila na que vive, volver a casa nadando de piscina en piscina polas urbanizacións. É unha metáfora impresionante, coa xente coa que se vai atopando, con quen fala, que pasa, non sei que, non sei canto. É unha metáfora impresionante de ese mundo maravilloso que no momento que non nin siquiera rascas a mínima rozadura, deixa á vista todas as miserias dunha sociedade falsa, dunha sociedade mentireira, que na que se apoyan precisamente os salvapatrias, nas mentiras, para falar de incluso de historia, ¿eh?
1: Que alguna piscina igual non ten auga, e hai que ter cuidado.
0: Hai que ter moito cuidado. Hai que ter moito
1: cuidado. Unha reflexión. Bueno, pois temos que deixalo aquí, pero a verdade é que sempre é moi agradable, sempre temos un montón de contidos dentro deste tramiño, deste espazo da bitácora de Pemón Bouzas. Pechamos programa, Pemón, moitas grazas.
0: Grazas a ti, Eva, e a todos. Darío
1: Varela e o Frente do Control Técnico de Son e Antía Díaz na redacción. Queda moito todavía por escoitar e por vivir. Pásenlo ben e ata mañan.

0: Con la música de Bruce Springsteen como canción del día, vamos ahora con otras historias y otros temas, como siempre, hasta las 2 de la tarde en el Voces. Hoy es jueves, hay callos y hacemos la compra.
1: Radio Voz, con Alberto González.
0: Facemos a comprar en la plaza de Abastos. Marta Rey, moi bo día.
2: Bos días.
0: Digo que hay callos, o sobes callos, non?
2: A mí ya sabes que me gustan moito. Estaba pensando ahora nos do desvío.
0: Ah, moi ben. ¿Por qué? Gustanche... Bueno, collenche... A ver...
2: Carretera indo pa casa,
0: claro.
2: Está malo.
0: Collenche de camiño pa casa. Sí, sí, sí.
2: Cada vez que fai encargas. E fai nos... Buenísimo.
0: Vos, hai na praza callos, outro día falábamos precisamente, non?
2: Bueno, sí, Moncho Fainos
0: con tamén. Moncho Fainos, sí, sí, hai sí. Na praza. Ben, ben, ben.
2: Estamos asado. Ben. Bueno, hai algún sitio onde comprar comida preparada, non, non industrial.
0: Non, falo de callos, non falo de comida
2: sí,
0: preparada.
2: Sí, sí, pero sí, logo outro que fai aquí tamén callos, é o hispano.
0: Ah, tamén,
2: que tamén fai
0: sí.
2: Callos todos sí, sí, os xoves. Sí. Que pasa con o verano e xente que os deixa de facer, non, Alberto?
0: Non sei, a verdade. Non sei se...
2: Que, eu creo que o hispano e o desvío en concreto...
0: Os deixan de facer. A verdade que non, sí. Non sei. É unha cuestión que descoñezo, non? Pero digamos, digamos que no inverno, vamos a decirlo así, no inverno falamos de setembro a xullo, non? A xuño, xoves callos en Compostela. É así. Non, en este caso a tradición e hai moitos locales que fan callos. Hai outros que os fan o domingo tamén, hai que decirlo, sábado ou domingo, dependendo. Algún local que coñezo que os ten o domingo, se si os queres comer alí ou os queres levar para casa.
2: Pero a ver, el domingo coñezo o Quijote. Calquera dos tres, por certo, compran na plaza, compran ben.
0: Ves. Entonces, bueno, pois nada. Callos, hoxe callos. Pero bueno, creo que hoxe tes por aí un convidado que non é moito de callos.
2: Bueno, se che conto do que estábamos falando, estábamos falando de galiñas e chícharos.
0: Ah, sí. De galiñas e chícharos.
2: El vive, onde vives, Manolo? É Manolo, dios de Lola.
0: Dos de Lola, peixe dos de Lola.
2: O que mellor limpia o peixe...
0: É de Rianxo. Manolo, é de Rianxo.
3: Sí, de Rianxo, justo.
0: Ves?
3: Moi ben.
2: Pescadeiro e mariñeiro, foto.
3: Ex-mariñeiro e pescadeiro, sí. Sí.
2: Ben. Y me estaba falando das súas galiñas, porque...
3: Bueno, de miña sogra, de miña sogra. No, temos las... un hotel de 5 estrelas, como...
2: Así se merecen.
3: Como se merecen, así responden que... colaboran moito na... na gastronomía...
2: Familiar.
0: Lle dá unha vez a semana, Marta, que é xouba de Rianxo, que sepas, a partir da hora, que chega a tempada.
3: Bueno, a ver, estamos estudiando, pero...
2: A galiña non come peixe.
3: A galiña come de todo. A galiña é o mellor reciclador que existe na natureza.
0: Sí.
2: Entón, últimos sobran xoubas, dale de esas galiñas.
3: Non, a ver, as...
2: Porque non sobran, porque están boas,
3: eso, as espi... Pero cando as preparamos, todo o que... Todos os restos refugallos de comida van para elas. Claro. Uh-huh. Sí, a galiña omnívora. Come todo. Bueno, eu li non sei onde que hagas as cascas dos cítricos e as cascas dos ovos. Non sei se será por algo relacionado con canibalismo.
0: Bueno, pero eu tamén sei coñecía xente que lle botaba, por exemplo, as cáscaras dos mesilóns, no, dos bivalvos,
3: sí,
0: tamén lle os botaban,
3: sí,
0: non? Pero que
3: porque
0: facían tamén, digamos, que era bo para a propia terra, como nutrientes, non? Como un pouco
3: bueno,
0: adoro.
3: A cuncha de mesilón sin pasarse, porque é bastante cal, ten moita cal.
0: Sí.
3: Pode chegar a ser abrasiva.
0: Pero digamos que ellas botaban as galiñas, Manolo. Non sei para qué.
2: Sí. Eu teño que decir que eu, pois, sabes que teño unha horta pequeniña e compro el cerco ecolóxico, porque eu non teño galiñas, vou ter que negociar aquí con Manolo, para me traer unha bolsa. E ese cerco ecolóxico ten anaquiños moi pequeniños de, o que di Alberto. De
3: sí, ademais, sabes que vou que pituque en pedras ou algo, porque axudan ao proceso digestivo. Usando no proceso digestivo tamén, sí.
2: Entonces, vos que estén fora, as súas están en intensivo.
3: Por supuesto, claro, no, teníamos o terreno, é un spa, é un hotel 5 estrelas.
0: Que ben.
3: Sí.
0: Bueno, nada, traigo unos ovos a Marta para que os probe.
3: Vale.
2: Pero teño que decir, que un compañero de tráfico...
0: ¿De tráfico de qué? ¿Cómo que detrás? ¿De policía de tráfico? Sí,
2: bueno, estaba
0: guardia, ya... Guardia Civil. Policía,
2: y ahora se dedica a agricultura.
0: Sí.
2: Y bueno, ten patos, ten ocas, que era un burro, pero bueno, fue muriar, creo que no me hizo la labor. Siempre que venga a plaza a comprar, siempre me trae, bueno, algo de hortiña.
3: Muy bien. Somos dos amigos.
2: Eso que me peleaba con él, ¿eh?
3: Bueno, pero más reñidos, más queridos.
2: Ahí no sea un despacho.
3: Bueno.
2: Un abrazo para aquí, para Miguel, que además, bueno, un todoterreno na horta.
0: Muy bien. Bueno, ese ve Manolo porque entiendo que ven a falar. O sea, estamos no mes de sardiña, de la sarda, de la xouba, de todo esto, pues, ¿no,
3: sí,
0: Manolo?
3: Sí, sí, peixe azul, sobre todo.
0: Sí.
3: Estamos
0: sí,
3: entrando no teu mellor momento.
0: Ben.
2: ¿Por qué o sea un mejor momento? ¿Por lo calor?
3: Claro, por las condiciones meteorológicas. Que bueno, ainda que los últimos años se han sabido que por circunstancias son muy variables, se van cambiando, igual las condiciones no son las que históricamente estamos acostumbrados, pero sí, tradicionalmente es la época en la que empiezan a adquirir a cantidad de grasa idónea para facer as máis sabrosas.
0: Decían, escoitei onte, creo que foron a Meteo Galicia, que falaban que a temperatura da auga aquí na costa en Galicia, que estaba un pouquinho máis alta, digamos que bueno, un grado ou algo así, que en anos anteriores.
3: Sí, bueno, pero un grado de media...
0: non afecta.
3: Sí, é bastante.
0: Vale.
3: Sí, a ver, a auga está cante, sobre todo porque nestas condicións de calma.
2: Cando he hecho nada.
3: Sí, bueno, non hai ventos do nordeste que son os que proporcionan unha maior chegada de nutrientes, porque renovan as capas máis superficiais. Entón, algo, digámoslo así, moi en plata, que me permitan os biólogos mariños, pero queda algo estancada. Entón, o plancton e os nutrientes dos que os peixes se nutren, pois como que non
2: están tan ricos.
3: Non hai tanta cantidade, nin tanta calidade. Vamos a certo que unha temporada grande sen nordeste. É a teoría dos afloramentos esta, bastante coñecida.
2: Pero, Manolo, si é certo que este ano a sardinha veu moito antes que a de Rianxo.
3: Non creas, a ver, moitas veces vai en relación a... sobre todo a rendibilidade. É dicir, si... por exemplo, a flota de Rianxo, que é a que mellor coñezo, se está logrando algunhas capturas ou algún bastante bom beneficio ao bou de vara, que é arte de arrastre que practican durante o inverno, pois estenden hasta marzo, quizáis hasta finais. Noutros anos se ven que non, que xa non lle cubre os gastos, pois van a probar a sardiña, empezan a... se ven que hai algunha, pois cambian de arte. Entón, pode variar a veces a principios de marzo, outras veces a finais de marzo ou principios de abril. É moi relativo, non é sempre igual. Básicamente, vai en función disso.
2: A como está a
3: sardinha
2: de Rianxo?
3: A sardinha de Rianxo, esta ano ten un tamaño mediano, non é grande.
2: Medianeira, de
3: sí, 14 en quilo, 15, pois a 8 euros aproximadamente, aí anda. Ben. É dicir, ten unha relación calidad-precio bastante boa. Do máis asequible que hai na praza, ademais.
2: E, sí, porque agora o xureliño, por exemplo, está máis caro,
3: non? É que o xureliño escasea moito. O xureliño, a verdad, que escaseou bastante. Como dixo sempre, perdón por repetir, pero isto vai en función da lei de mercado. Oferta e demanda. Ni máis ni menos. Entón, o xureliño sí que estivo aí atrás, era, bueno, tiña un tamaño bastante xeitoso. 10, 12 euros, dependendo do día. Pero bueno, a sardinha mandase bastante estable.
2: E unha pregunta. Si dixetes que por unha banda, o nordés era moi bo?
3: Sí, é fundamental. Non, moi bo non é fundamental.
2: Vale.
3: O réxime de eventos habituais na ría, sobre todo, como son uns sistemas tan cerrados, nos que as correntes son moi sensibles, pois é moi importante que haxa vento de terra para que renove as capas máis superficiais, sobre todo na zona de Rianxo, sobre todo o fondo de Ría de Arousa, que son zonas pouco profundas. Veámoslo así, é como si temos ali auga estancada, que como auga doce, pois é máis improductiva ou incluso perxudicial para todos os seres que habiten nela, claro.
2: Pero, o que entendo sempre, cando hai nordés, o peixe é máis caro.

0: zona de Rianxo e sobre todo o fondo do Río de Arousa, que son zonas pouco profundas. Vexámoslo así, é como si temos ali auga estancada, que como na, como entrar como agua doce, pois é máis improductiva ou incluso perxudicial para todos os seres que habiten nela, claro.
1: Pero eu, a ver, o que entendo sempre, cando hai nordés, o peixe é máis caro.
0: Bueno, pero eso é porque é máis difícil
2: de pescar.
0: Claro, que é o que pasa sempre en San Xoán.
2: A ver, eu xa non quisen decir nada,
0: Manolo. No,
2: cando falas do nordés, a carteira tembla sempre, eh?
0: Sí, no, pero bueno, porque é un vento que afecta moito a pesca, certo, por moitas razóns, porque...
1: O sea, que o nordés, cando ven, malo, pero cando se vai, moi bo.
0: Claro, claro, deixa moita riqueza na ría. En forma de nutrientes, claro.
1: Sarda, Boquerón, Sargo, como van os precios? Como van as cantidades?
0: Mira, Boquerón é desaparecido en combate.
2: Sí?
0: Non está, sí, non está vendo. Creo que houve alguno cantábrico no principio de campaña. Alá por abril ou así. Aquí chegou unha mostra testimonial. Nós ni siquiera traballamos. No xeito de Rianxo non están traendo ningún. A ver, quizás en Rianxo pode aparecer un poquinho máis no verán. Os Sargos esta semana menos, pero bueno, aí atrás estuvo ben de precio. Houve unhas capturas importantes. Entón, bueno, estuvo se vendendo o sargo de ración a 12 euros, 13.
1: A mí non houve moito, yo mol.
0: Bueno, yo mol moito, a ver, o de moito ou pouco.
1: Lembrame de que sabía tempo que non vía tanto.
0: Sí,
1: que
0: houve
1: pescadería.
0: Sí, a ver, unha semana aí, a ver.
1: Sí.
0: Normalmente, ¿no? Claro. En xeral, na primavera, achéganse máis a...
1: A Ría.
0: Dijámoslo en Roma Paladino, poñense máis a tiro.
2: Ben.
0: Xúntanse, porque veña a desovar, os marinheiros coñecen aqueles sitios que poden capturalos e tal. E normalmente, producense lances máis importantes por iso. Porque achegan máis a augas menos profundas, por todo iso. E sí, unha semana ou así houve... Víronse na praza bastantes, pero bueno, claro, de moito ou pouco, velo aquí na praza todo xunto, non é mesmo como que irá a lonxa. Entón, se faz a división entre os barcos que o teñen como especie, non obxectivo, pero bueno, pois, bueno, cambia un pouquinho a percepción, sí. Pero bueno, comparado co
1: que anos...
0: relativamente, sí, que se ve algún máis.
1: Vos dices todos os días a Rianxo, a lonxa.
0: Sí, no inverno sí, si no verán sí tamén, claro, a recoller a sardiña.
1: E unha pregunta, o ano pasado, non sei se vos lembrades todos os que nos oen, Alberto, supoño que sí, a xuga de Rianxo chegou tardísimo e a un precio brutal.
0: Sí, porque había moi pouquiña, empezou moi tarde, son anos así.
1: E este tampoco... ano vos que cheirán por ali, como ves?
0: Non sabería dicirte, cada vez é máis impredecible.
1: Os mariñeiros non din nada?
0: No, pero non viron ninguna.
1: Non viron ninguna?
0: No. En todo caso, vi un día unhas pouquiñas, pero moi pequenas, que non daban a talla aínda. Pero eso non dá idea siquera. Porque a veces sí, pode ser un pouco de sobe que hai nunha praia ali, pero eso non dá para nada. A ver, hai que esperar un pouco para saber de certo como se pode desenvolver a campaña, si se poden facer predicións hoxendía, porque, insisto moito nesto, todo está cambiando tanto que é moi difícil. É moi difícil.
1: Entón. Temos dúas preguntas.
2: Canto vai a subir a sardiña de cara a San Xoán? Esa é a primeira.
1: Sí.
0: Moi ben.
1: Apostar, ¿no? Como sempre. E como se presenta o verán? Porque sabes que en verán ven moitísimo turista e o que quere comer basicamente é peixe e marisco.
0: Sí.
1: De marisco tampouco. A cuncha...
0: No, a cuncha está moi mal. Moi mal.
2: Cuncha empezaron a mariscar onte muros, un pouquinho.
0: Sí, pero bueno...
2: Pero pouca cousa.
0: Nada, ademais, a ver, non olín, pero, bueno, imagino que en muros normalmente no verán van a meixa roja ou así. É dicir, é unha parte moi pequena da flota que durante o inverno se dedicou a beber hecho. É dicir, xente que, bueno, pero, non sei como foron as capturas,
2: pouco, porque teñen pouco cupo. E logo que había moita cría todavía,
0: polo
2: que contéis. Sí,
0: moita cría, bueno, claro. Pero que é o de sempre, a cuncha está mal. No verán xa non é unha mostra.
2: Non, xa non é tempo, non?
0: As confrarías da Ría de Laia viven do banco do marisqueo, de berberecho, da misela, da barquiña, tal. Entón, no verán, si algúns que se adican por que sexa, porque non van a outras artes, ou lle cubre máis, é dicir, un home a bordo, pois, se colle un cupo, pois, pode ir tirando.

0: pero non dá mostra. En xeral, a perspectiva é horrible, horrible. Xa viñamos duns anos de moita escaseta, de bancos sobresforzados, e outros factores que inciden, e xa coa o inverno tan chuvioso e tan duro que houbo, bueno, foi o tiro de gracia. Creo que estiveron sementando algo en Noia, por lo que creo recordar, e a ver como se dá, pero está difícil, ¿eh?
1: Bueno, e a segunda pregunta, aparte do precio da sardinha, sí. Esa souba que compramos en lata, ¿sabes? ¿De qué te ríes?
0: Ah, eso va para matar su...
1: Pero hai moita que pon souba de Rianxo, ¿no?
0: Moito, bueno, a ver, é que sobre a etiquetaxe non estou moi posto na legislación sobre ela, pero bueno, creo que se podía esquivar un pouquiño sen meterse en problemas, ao decir, de Galicia ou porque se envasaba. Así moi a grosso modo, eh. Eu seino polo tema do mexillón, porque era bastante polémica, incluso solicitaran probas de ADN para compararlo co Metilus arauti, co galo provinciales de aquí, que é a especie máis autóctona. Entón, era poñían de Galicia, igual era chileno do Mediterráneo, pero como era envasado aquí, e tratado aquí, creo que sobre eso iba a cousa. E co da xouba de Rianxo, xenuína, enlatada en aceite de oliva, eu podo decir que non creo que... Se a lata vale menos de 4 euros, é moi difícil que o sexe. É máis en anos como pasado, claro.
2: Sí, sí, vamos, sí, bueno. Eso está claro. Sí.
0: A ver, estou dando así unha... Estou falando moi en xeral, eh?
2: Sí.
1: Estou falando contigo, pero esas conserveiras que quedan moi pouquiñas, ou fan unha remesa moi pequena,
0: claro,
1: de esa,
0: sí.
1: Bueno, eu incluso as vin a 20 euros.
0: Pois, moito extraño, a ver, que...
1: Esa souba a compran en lonxa...
0: Sí, claro, sí.
1: Ou a compran directamente aos barcos?
0: Aí a que compran directamente aos barcos sempre por lonxa, non poden facer de outra maneira.
1: Ah, que,
0: permíteme facer unha venta directa.
1: Sí. Eu podo falar con...
0: Conmigo, mira, véndesme, bueno, te estás dado de alta en autónomos, a ver, cumplir unha mensaje de condición.
1: Si tens un barco, podo chamarte e dicir, oye, me quedo con toda a producción.
0: Sí, claro, sí.
1: Y ainda así, no la puedo vender directamente a conserveira, teño que pasar por lonxa.
0: Sí, claro, no. Eso hay que tener que tramitar sempre a lonxa. Calquera descarga de peixe en Galicia ten que pasar obligatoriamente por a lonxa. Hay que facer un albarán para garantir a trazabilidade.
1: ¿Y as bateas o mismo?
0: As bateas funcionan de outra maneira, pero sí, sempre con papeles. O que pasa é como...
1: Pero si eu lle compro, por exemplo, si tens unha batea,
0: sí,
1: e te compro todo o mexilón de batea para facer conservas...
0: Sí, podes facelo, sí.
1: Podo facelo directamente contigo, non teño por que pasar por lonxa.
0: Claro que non. No, a batea negocia... Os bateos normalmente negocian sempre con fabricantes. A través de asociación, xeralmente. Os están asociados, que non creo que poucos estarán fora de asociación ahora mismo, porque, bueno, dá unha cobertura moi importante. Moi importante... ante impagos, ante todo tipo de vicisitudes legais. Danche moito amparo. Avalanche a veces si tú presumes un impago. Bueno, moitas cousas. Entón, a propia asociación tramita todo iso. É dicir, si, pones en contacto calquera fabricante, necesito tanto. Pois busca entre os socios que ten ese tipo de marisco, desa calidade, dese tamaño, bueno, todo o que... Os condicionantes que... oportunos. Pois, a través deso, faise a venda... Pero sempre, claro, mediando un documento oficial, claro.
1: E as cofradías realmente que fan? Porque a veces perden un pouco.
0: Vale, as cofradías fan moitas cousas. Xestionan pues, os bancos marisqueiros no caso do Rianxo, encárganse de tramitar estas cousas, outras burocracias relativas a pues, aos despachos dos barcos. Despacho, quero decir, é a documentación do barco. Facilitan a vida. A ver, en principio, como se viron sempre para iso, para que a vida do mariñeiro mellorara, para que as gañanzas foran mellores, que non houbera abusos nas compras, por moitas cousas. Hoxe en día, por eso, a burocracia, teñen que tramitar todos os intercambios comerciais, dar fe deles, provenche de albaráns, de trazabilidade, todo tipo de documentación, encárganse de tramitar os pagos aos mariñeiros, bueno, eso, a burocracia, sobre todo. E logo, tamén xestionar os bancos amarisqueiros, no caso de Rianxo, encargarse de pedir axudas para resembrar, estar en contacto coas autoridades da Consellería para ver como se pode explotar, etc. Todo iso.
2: Uh-huh.
0: Son moi importantes, eh? moi sí, importante. Sí. Moi importante. Máis do que parece. A veces hai xente que o cuestiona un pouco porque
1: sí, por eso te pregunto.
0: Sí, pero eu como era aquilo das é o menos malo dos sistemas, seguro.
2: Sí,
0: so, sí, so, porque tes un intermediario que pode opoñerse a certos intentos de abuso de pode negociar, teñen porta para negociar.
2: Manolo, vos que estades aí todos os días, que o sabedes, sigue habendo moito marisco, peixe, precisamente, que se vende por fora por canles non legais, por decirlo así?
0: No. A ver, non vou a decir che non vivos mundos de llupia, probablemente sí, pero está moi difícil. Non vale a pena. Que eu, a menos, por exemplo, nada, eso, hai moitos anos, facíase, ou non tantos, chegabas e ibas ao barco. A ver, ame, eu entendo que por vas coller un kilo de xovas, chegar ás veces un home de Rianxo, non me vendes un kilo de sardinhas, que o menudeo ese.
2: Sí, sí.
0: Eso
2: sí,
0: non fai
2: sí.
0: dano ninguno.
2: A ver, o menudeo non, non ten.
0: Eso, vamos a ver. Agora, ao que ti te refires, eu entendo que non vale a pena.
1: Vos vos acordáis
0: é moi arriscado.
1: De unha señora de Rianxo que viña no tren que paraba en Santiago e subía ao Hórreo, a súa cesta.
0: Non, xa non me acordo, non.
2: Non.
0: A ver, falando
1: de hai 20 anos.
0: A ver, eran outros tempos. Quero sinalar algo. Non é só porque sexa porque por medo á sanción. Vamos a ver, os tempos que corren, estamos falando dunha situación do sector pesqueiro, marisqueiro galego que é moi preocupante, ao meu entender. É dicir, andar agora, porque eso que fomenta é sobre pescas, pescar de peixe que non dá a talla, que eso non acabamos de ver que a repercusión que ten para que o stock se renove ou millore. É dicir, xa non é só o problema da sanción, hai que ser xa chegados a este punto un pouco maduros, sensatos,
2: xa.
0: Entendendo que é o noso futuro, é dicir, é a nosa leira. É a nosa leira, ti si vas a leira,
2: arrasas con todo.
0: É dicir, eu vexo que a xente nova comeza a verlo un pouco máis claro, porque tamén empeza a dar no bolsillo e tal, e non pensar en que, ai, que me van sancionar, non. Entón, eses modos e costumes creo que se van corrixindo bastante. Van corrixindo polo ben de todos. Eu, é a esperanza que teño, xa che dixo, a mí nin pola cabeza se me pasa.
2: Moi ben.
0: Non lle vexo beneficio. Sentido. De ninguna, sí, sí, sí. De ninguna maneira.
1: E hai xente nova, porque agora falamos moito de a remuda, non? Estos traballos, bueno, pues duros do sector primario, artesanal. Hai remuda nos mariñeros?
0: Está complicado.
1: Tamén?
0: Sí, porque, a ver, cada vez as xornadas son máis longas para obter un beneficio igual ou semellante, ou menor, quizáis. Hai unhas artes que son máis levadeiras que outras, por exemplo, o xeito no verán, bueno, pues é unha arte das, como dixo eu, das máis livianas. Porque, bueno, a climatoloxía é boa, xeralmente, non é un gran esforzo físico, pero no inverno todo cambia, e hai oficios que a xente, como é lógico, porque, a ver, falamos de xornadas de, xa non digo a altura ou gran altura, pero aquí falamos de xornadas de 10, 12 horas, porque claro, tampouco é fácil aplicar as medidas que se intenta, creo eu.
2: Uh-huh.
0: As medidas de limitación de xornada laboral, pero claro, é que no mar veñenche unha serie de vicisitudes que ás veces son imprevisibles.
1: Claro, que ten, que non van inspectores de traballo.
2: Hai moito nordés.
0: Bueno,
1: os barcos van inspectores de traballo.
0: A ver, bueno, veñen outro tipo de inspectores, pero quero dicir, non digo que facan a vista gorda, pero bueno, é difícil de valorar tamén. É difícil de valorar. Entón, eu entendo que non creo que a xente non queira traballar, non me gusta ese argumento. Pero é verdad que eu que pratiquei varias artes de distinta dureza, entendo que, sobre todo a partir de unha idade, tenche que repercutir moi ben económicamente. Vamos a dicir así, a ver, a recompensa económica. Home, hai xente que lle gusta, que disfruta, pero bueno, como digo sempre, despois de 12 horas virando aparello, eu non lle vexo fácil encontrarlle un disfrute máis alado da repercusión económica.
1: Sí, bueno,
0: a ver, non me gusta decir, non sei que vai ser da miña vida.
2: Ver, Manolo está mellor aí na praza que pescando, eh?
0: Actualmente sí, ni ves, decirlo. A ver, porque, bueno...
2: Porque de vez en cando ves aquí con nos.
0: No, por isto, home, reconfortame moito, xa, sabes. Sí, dende logo. Sempre me presto, que máis hoxe dixen, Marta, non sei hoxe si
2: poderei, porque...
0: Sí, pero sí. Bueno, ao final... volvería.
2: Vanche berrar, pero bueno.
0: Nah, non creo, estaba a cosa controlada.
2: Estaba a cosa tranquila.
0: Deixei traballo adiantado para...
2: vale, sí. Sí. Muy bien. Dime una cosa. Faltan 3 semanas para San Juan. Está sí. A 8 euros a soba de Riaixo sí. na praza. Oxe, sí. ¿Canto nordés vai haber estas 3 semanas que faltan para
0: Home, pensa que se levamos 2 meses, de que sexa por pura estadística, ten que ver
2: algún decían nordés, ¿no?
0: Decían os gallos que eran 5 días de nordés mínimo.
2: 5 días de nordés mínimo previo San Juan, ¿no?
0: Claro, pero levamos moito retraso acumulado, por lo tanto... Además, esto también mudó. Los modelos meteorológicos serán los que tolean un poco.
2: Vale. Non hai forma de comprar hoxe a sardiña e conservarla para San Juan, ¿eh? Non hai forma. A sardiña do día. Do día ou do día anterior como moitísimo, ¿no?
0: Hombre, a ver, si me sabes, como...
2: Sí.
0: Como consumidor...
1: Como hombre de mundo.
0: Hay consumidor solvente de... Suelto de sardiñas, de chobas.
1: Ya sabes comer,
0: no como a Marta, que se... No,
2: que se quita la tripa, cabeza, todas estas cosas.
0: Claro, destripa. Es decir, estamos hablando de proteger nuestro producto, darle el valor engadido que merece, de poñalo nos altares, venga, Marta.
2: Sí, Marta, sí.
0: Oíra nuestro discurso, así, de,
2: sí,
0: sin paliativos.
2: Sí.
0: Sardiña, cada un faja o que queira, como dijo siempre.
2: Sí, do día.
0: O que paja manda, pero a mí me parece una aberración.
2: Do día.
0: Tan sincero.
2: Sí.
0: No, mami.
1: 12 euros. 14.
2: Bueno,
0: non creo
2: que vai a subir moito. Bueno,
0: a ver, mira. Si chegamos a lá, nos encontramos, como conseguimos 2 caixas, obviamente.
2: Se vai.
0: Pero bueno, o ano pasado recordo que chega, non subida de 10 ao final, eh.
2: Xa.
0: A ver, está vendo alguna bastante do cerco en Ribeira, que nós non estamos traballando, quería señalar eso.
2: Ben.
0: Ontem a tarde en Ribeira entraron 2 barcos xa...
2: De cerco.
0: A sete ou oito traían bastante. Pero non, esa por hora non...
1: Ese máis barata, moito máis barata.
0: Un pouco máis barata, pero tampouco está tan boa, creo.
2: Xa.
0: Era máis grande, non era fea, pero bueno, non somos moi devotos da...
2: Tens que defender o teu, que está ali
0: no, en Ribeira. A ver, non é chauvinismo, é ser dito xa. Pero bueno, en realidad, o peixe do fondo da ría por hora está máis...
2: Está
0: máis preto do que debe ser.
2: Moi ben.
0: Digámoslo así.
2: Manolo, grazas como sempre por esta conversa. Un placer.
0: A ti, Alberto, un placer.
2: Hasta outra ocasión. Claro. Marta, un bico. Decirlle a xente que se pasa a mercar por a plaza e que pode esperar a San Juan, pero que vai a xa comendo sardiñas, a xoba, que xa hai na
1: que
2: plaza.
1: Que as vai probando.
2: Que as vai probando.
1: Tenho que decir, sí. Alberto, 2 apuntes.
2: Rápido.
1: Xa hai subida da nosa, da amarilla, que está buenísima, e a verde.
2: Ben,
1: subidas. E os primeiros tomates, e huelen a tomate.
0: Sí. Que xana de...
2: Sí, ai, pois,
1: co... Sí, aparte collino e olino, dicen, Dios mío,
2: que tomate. Unha ensalada de tomate, unhas xoubas para Santaroxe, non está nada mal.
1: Uns oviños aí da casa de Manolo.
0: Ovos de campeiros de...
2: Pero Lola non vende ovos todavía. Ten que cambiar,
0: no,
2: de nave.
1: Que non tengo os papeles.
0: No. Non pode vender. É verdade que son regales.
2: Eso, sobre todo hai que ser regales. Unha aperta. Cuidadevos moito. Un bico, Marta. Un abrazo, Manolo. Saúdos.

0: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
0: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
1: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
0: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
1: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
2: Pernas Multicentro, en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro, en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
3: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es. ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Vimos a falar agora das cuestións de Compostela co voceiro do Partido Popular no Concello de Santiago, presidente do Partido Popular e alcaldable dentro de un ano, Concello de Santiago, que é Borja Berea. Señor Berea, bo día, benvido.
6: Bo día.
5: Todo ben? Onte o vin pola zona de Concho, foi a ver aos veciños, non? Despois do incendio desa casa ali detrás do Centro Educativo Quiroga Palacios, non?
6: Sí, coincidimos.
5: Coincidimos, eu tamén andaba por ali paseando.
6: Sí, é que, bueno, lóxicamente despois dun incendio coa repercusión que tivo, sobre todo na escola, no Quiroga Palacios, tamén mediática, os danos materiais, todo o que xerou, pois achegámonos por ali para ver un pouco, pois tanto como estaban os veciños, como estaba pois o incendio, e toda a contorna, non? E a verdade é que, bueno, pois unha pena, non, ter que chegar a esta situación.
5: Que pulsa vostede cando, bueno, acude precisamente a un barrio, non? Unha situación como esta, non? Que, digamos, de esa zona había outras casas que estaban ocupadas no seu día, que se derrubaron, non? Que vive nun permanente conflicto. Que é o que pode facer vostede na situación na que está nestos momentos, non? Que é na oposición ao Concello de Santiago.
6: Escoitar, trasladar e traer a xenda pública e apuntar as deficiencias ou as fallas de xestión dos que son responsables de realizar as solucións, non? Escoitar, primeiro. Tivemos a oportunidade de falar con unha das veciñas que vive non do lado da casa incendiada, porque dá a Quiroga Palacios, senón sí, das de atrás, non? Das de atrás. E hai unha realidade. Isto víase vir. en algún momento ía pasar algo así, porque non é novo, todo o mundo coñecía a situación na que estaba a casa ocupada, non? Por outra banda, lóxicamente, a boa nova de que non houve danos persoais, pero bueno, que nun concello como Santiago, a 10 metros nunha escola, case que no corazón de entre Santa Marta e Conxo, pois teñamos unha situación de infravivenda destas, con estas características, coñecida por todo o mundo, e ao longo dos anos, pois alguén terá que dar algunha explicación, porque ninguén o entende, eu non son capaz de comprendelo.
5: Esa zona necesita un desenrolo urbanístico, pensa. A ver, hai ali unha serie de casas, non? Que son vivendas de veciños, ali non sei o momento, sei que en Mubisa, antes de que chegara, digamos, a crisis do 2008, tiña previsto seguir o que urbanizando todo o que é a zona, esa zona non de Santa Marta, ese camiño entre Santa Marta e Conxo, pero bueno, quedou todo, neste caso, paralizado. Non, pero estamos falando de un barrio que creceu moitísimo, non? Os últimos anos, e que está, bueno, pois moi preto, non? Do centro da cidade, non? Por decirlo así.
6: Sí, é evidente que esa conexión, esa franxa, ese tramo entre Santa Marta e Conxo, que vai contornando todo o que Quiroga Palacios, necesita un desenvolvemento. Pero tamén quero decir que eso non é disculpa para ter casas ocupadas, infravivendas, mantidos ao longo dos anos, porque pode haber unha situación puntual, eso pode ocorrer en calquera sitio, pero que isto leva anos así nesa situación, con advertencias, coñecido por todo o mundo, o único que temos é que, bueno, pois como digo, darnos todos a boa nova de que non houbo ningún tipo de dano persoal, pero unha auténtica irresponsabilidade manter, como digo, unha infravivenda, unha casa ocupada e coñecida e recoñecida ao longo dos anos.
5: Outra cuestión, onte houve xunta local de seguridade, non? Donde se falou que nos primeiros meses deste ano descendera un número de delitos na cidade, en Compostela, creo que a cifra era en torno a un 15%, e que ademais, unha das noticias desa reunión é que se van a incrementar o número de policías, tanto en prácticas como de traslados, que vai a ter a Comisaría de Santiago en torno aos 40. Vostedes, o Partido Popular, ven dicindo que estamos nunha cidade con os altos niveis de inseguranza.
6: Non que o digamos nós. Primeiro son os datos oficiais, os datos estatísticos, bueno, pois as cifras de crecemento de delitos ao longo dos últimos anos. É unha realidade, é ciencia, vamos. Son datos fríos, non requiren opinión. Despois, hai a parte, digamos, máis subxetiva. E nos o que facemos é pulsar a xente. Nos o que facemos é escoitar e trasladar o que nos di a xente. E hai unha realidade. Outros siguen negando. Nos bueno, negámonos a negala.
5: Dan unhos datos, non? Din que baixan os delitos, non?
6: No, pero esos datos non os poden dar porque non son reais. Os delitos incrementáronse. E aí están os datos estadísticos. Nos últimos anos, ano a ano, a cidade é máis insegura porque hai máis delitos, máis crímenes, vamos, máis infraccións penais. Por tanto, eso non é discutible. E despois hai a sensación de inseguridade, que aquí xa pode haber, lóxicamente, 100.000 opinións, como hai 100.000 santiagueses. Nos o que trasladamos e o que entendemos que é un clamor, é que os cidadáns, os santiagueses, entenden, creen e sinten que a súa cidade, mes a mes, trimestre a trimestre, ano a ano, é cada vez máis insegura. Nótano cando saen do seu portal, nótano cando teñen que volver a casa pola noite ou cando teñen que volver aos seus fillos e as súas fillas a casa pola noite, nótano cando ven esas imaxes semana sí e semana tamén, pois de xente con coitelos ás 3 da tarde, tanto na Plaza do Toural como na Plaza Roxa, reventando unha cafetería con as mesas e as sillas, e polo tanto, o que decimos é que é unha auténtica irresponsabilidade negar a realidade. E aquí ven unha contradicción que eles terán que explicar. Se non hai un problema de seguridade, se a cidade non é máis insegura, se todo isto é alarmismo, se todo isto é unha mentira do Partido Popular, por que anuncian onte un incremento de 40 policías?
5: Pode haber unha carencia, ¿no? Como pasa na policía local de Santiago. Hai unha carencia de policías do número de efectivos da policía local. Pode haber unha carencia, digo eu, no número, non o sei, no número de efectivos na comisaría de Santiago.
6: Pero non farían falta máis policías se a cidade fora segura. Se hai menos policías, pero non son necesarios, se ti necesitas.
5: Non, pero explico. Según entendo eu, que pode haber, non, vostede está preguntando, eu non teño a solución, pero pasa na policía local. Na policía local necesitanse policías, número de máis efectivos, para non concurrir tanto tempo en temas de horas extraordinarias e horas extras, non por unha cuestión de delitos. Podo pensar que na comisaría de Santiago, da Policía Nacional, pode pasar o mesmo, que pode ser necesario máis efectivos da policía para non concurrir, digamos, en tanta explotación do persoal, por decirlo así claramente. Non vencellado o número de delitos. Vostede pode asociar o que queira. Eu podo facer esa reflexión, non? Que non ten que ver igual cos delitos. Non o sei, pero non o sei.
6: O que ocorre é que non o trasladaron así onte. Dixeron que ian a incrementar 40 policías naqueles barrios onde había maiores problemas.
5: En Santa Marta e non en Sánchez.
6: Bueno, entonces eu pido unha aclaración. Se non hai un problema de inseguridade, se a cidade non é máis insegura que fai un ano, que fai dous anos e que fai tres, e onte, a bombo e platillo, sae o Partido Socialista, o BNG, delegación do goberno e alcaldesa, dicindo que incrementan o número de policías nacionais nunha cifra de 40 para poñelo naqueles barrios máis conflictivos, pois aquí hai unha contradicción tan evidente que chega a conclusión de que nos están tomando por tontos.
5: Pero por eso lle digo que tamén deron os datos que baixara un 23% en global os delitos nestes primeiros meses do ano con respecto ao ano pasado, 2025. Doulle os datos. Baixa un 23% os delitos contra as persoas, un 11% contra a liberdade sexual, un 90% de caída en robos con forza en establecementos. Baixa un 14% de delitos contra o patrimonio. En conxunto caen un 15% as infraccións. Só que dixeron onte, repito, non o digo eu,
6: Non son os datos que temos nós, non sei exactamente a que franxa temporal se están a referir, pero
5: primer cuatrimestre do ano 2026.
6: Hai unha realidade que está aí, que está na rúa, que calquera santiagués, calquera cidadán, calquera veciño que lle preguntes, ou a inmensa maioría, polo menos o que a nos trasladan, é esa sensación crecente de deterioro na seguridade, ou dito de outro xeito, de incremento da sensación de inseguridade.
5: A ver, o lunes estuvo na concentración do Ensanche pola noite cos veciños, non? Que precisamente falan de que necesitan, bueno, que se reduzcan os conflictos no barrio e máis seguranza no mesmo, non? De feito, eso, na policía de un tonto que dixo o subdelegado do goberno, a alcaldesa, que ese reforzo policial ven para Santa Marta, bueno, para toda a cidade, non? Pero para poñer o foco especialmente en Santa Marta e non en Sánchez.
6: Pois, botamos en falta a membros do goberno outro día na manifestación en Sánchez, cando ademais son expertos en manifestódromos, vamos, o BNG e Compostela Aberta, todas as semanas teñen unha manifestación, están en todas as concentracións, están con todas as súas bandeiras, e, curiosamente, cando hai unha xuntanza importantísima de veciños do Ensanche, de cidadáns de Santiago, que o que queren é transmitir unha sensación, unha inquedanza, un malestar pola inseguridade no centro da nosa cidade, por ali non apareceu ningún membro nin de BNG, nin de Compostela Aberta, nin do goberno local, non? Por tanto, pois outra pincelada máis de irresponsabilidade e, sobre todo, de máis triste, de falta de empatía.
5: Outra cuestión que te presentaba tamén o concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, vai a poñer en funcionamento a mediados deste mes, bueno, a próxima semana, o día 15, non? Aproximadamente, un servicio de información e asesoramento sobre o aluguer, unha vez que Compostela entre como zona de declaración de mercado residencial tensionado. Que lle parece esta medida? Tanto para inquilinos como para persoas que poñen en aluguer a súa vivienda.
6: O problema de vivenda é o problema máis grave que temos en na nosa cidade. É un auténtico drama. O goberno local, o que ten demostrado despois de 3 anos, é que non puxo en marcha ningunha medida efectiva para facilitar o acceso á vivenda aos santiagueses, non? Eu pediría, ou pídolle aos ointes, pois se son capaces de lembrar unha ou de poñer sobre a mesa unha soa medida efectiva para mellorar o acceso á vivenda dos santiagueses. Ningunha soa vivenda pública en aluguer no mercado nestes 3 anos de carácter local, ningunha vivenda de protección oficial de carácter local, ningún programa para facilitar o alugueiro ás familias que así o soliciten. Únicamente se falou de proxectos, de ideas, pois todo no aire, non? E a gran medida que a zona tensionada aínda está por ver se funciona ou non funciona. Non se advertimos que en cidades onde está en marcha, xa dende hai tempo, pois non funciona. Non hai que ir a cidades lonxanas, non? Temos unha moi moi moi cerca, que é a cidade da Coruña, aquí ao lado, e que leva xa meses con esta cuestión. Que queiran informar aos veciños que lendo a noticia polo miúdo non deixa de ser que contratar unha asociación por 500 ou 800 euros o mes para ter un call center e responder
5: sí,
6: unhas preguntas.
5: Sí, porque proveven de unha entidade que traballa
6: porque
5: nivel
6: parece que abriron un
5: estatal.
6: Parecía que abrían un servizo
5: sí,
6: profesional de funcionarios. Non deixa de ser
5: sí,
6: un pequeno call center para preguntas, ¿no? Bueno, pues todo, se esa son a liña de traballo. Se creen que con esas medidas van a solucionar algo, pois o tempo dirá. O tempo dirá.
5: A ver, Provivenda ten sande de fai moitos anos unha propia páxina web, ademais se pode pedir cita previa se abre calquera páxina web que é provivienda.org, non? E aí, bueno, pois fala de leva traballando dende o ano 89. Non, habla de 72.000 vivendas gestionadas en 15 comunidades autónomas con diferentes proxectos e con 172.000 persoas aloxadas. O sea, se ven traballando, digamos, en esta entidade dende fai tempo neste sentido. Canto tempo cree que vostede é necesario para facer un análisis? Vostedes non están de acordo, non, con que Compostela sea zona de mercado residencialmente tensionado, porque teñen datos de que en Coruña non está funcionando, non, que leva tamén unos meses. Canto tempo cree que se pode facer unha valoración desta cuestión en Compostela?
6: Pois diría
5: un ano ou...
6: Faría, respondería con unha pregunta, non? Alguén coñece algunha cidade en que funcione a zona, en que estea funcionando a zona tensionada? Se hai algún exemplo, en España hai moitísimas cidades que levan incluso máis tempo que Coruña, que traiga ese modelo, diga, mira, pois nesta cidade está funcionando a zona tensionada. Cando os datos empíricos, a realidade, está a demostrar que non funciona, e que o que está facendo é que moita xente retire do mercado de alugueiro tradicional os seus pisos, se os comece a alquilar ou por habitacións ou por meses retiran do mercado para familias e para convertilos en vivenda habitual. Se isto está a pasar en todas as cidades onde se incorporou a zona tensionada, pois para chegar a este porto non facía falta esta viaxe, non?
5: Estou vendo que son máis de 300 cidades en todo o país, non? Que estén en esta declaración, e hai cidades como Barcelona, como Bilbao, como San Sebastián, como Vitoria, como Pamplona, a Coruña, que vos te decía, Tarragona, Girona. Bueno, estamos falando de cidades importantes, non? Dentro do que a nivel poblacional, non? No país, non?
6: En todas esas cidades que acabas de relatar, de enumerar, Alberto,
5: repito, fixemos... algunas de 300,
6: Nas máis importantes, ou sí, comparativamente sí, sí, con Santiago, Pamplona, bueno, todas estas cidades tiveron unha caída brutal, unha desaparición brutal de gran parte do seu mercado de alugueiro, que, como digo, quitan os pisos de alquiler tradicional e comenzan a alquilalos ou por habitacións ou por tempada que se dinon, pois por meses, e polo tanto, bueno, pois deixan de ser unha opción, unha solución habitacional, e polo tanto están empeorando o acceso a vivenda. Porque claro, ter precio conxelado, pero ter un 70% menos de opción de aluguer, pues non soluciona o problema, empeora o problema.
5: Ben, dígame outra cuestión, que esta semana, bueno, vostede leva varias semanas presentando medidas, non? Para os veciños e as veciñas de Compostela, si dentro de un ano sale elexido alcalde. Curiosamente, as tres medidas que presentou ata o momento, todas destinadas a familias con cativos. Nunha cidade onde os maiores somos mayoritarios, da población de Compostela. Porque xa me dixo algunha persona, cando van a chegar as medidas para os maiores? Porque só para pais nais con cativos, non? Porque era o tema do parking express, non? Do aparcamento express, non? Si leva un cativo, pode deixar ali un momentiño e vais á farmacia, non? Era unha. O tema do idioma do inglés en Irlanda, non? Campamento de inglés en Irlanda. Esta semana terceira, un servicio de canguraxe, non? Se o cativo atópase mal e un ten que ir a traballar e non pode conciliar, pois que quede, iba a decir, aparcado en algún lugar, non sei onde ten previsto. Cando chegan as medidas para os maiores?
6: Sí, así o anunciei o primeiro día, fai xa tres semanas, sí, sí, como ben dís, que íbamos a estar varias semanas con medidas únicas e exclusivamente destinadas a pais e a nais de Santiago. Claro. Primeiro día...
5: Por eso, a xente e os maiores tamén reclamamos políticas, ¿no? de acción.
6: A primeira era a parada familiar e a bolsa de horas gratuitas en Zona Azul. As tres semanas no verán en Irlanda para todos os rapaces de Santiago de terceiro da ESO que o desexen. É un servizo de canguraxe para imprevistos, un tope de horas por familias, non? A min, cando as familias responden a estas medidas, quizáis a primeira que queixa ou me dicen, é mentira o que estás dicindo, eso non se pode facer. Non, populismo, non? Que estás prometendo cousas que non se van a poder facer, que teñen moi boa pinta. Me encantaría que o meu rapaz fora tres semanas a Irlanda pagado polo concello, pero iso é mentira, iso non se pode facer, non? É un pouco retorno máis crítico, outros aplauden. Sí. Entón, eu quero aclarar, quero deixar moi claro que estas medidas estánse a facer en concellos de Galicia. É viable co orzamento de Santiago e priorizando todas as medidas que estou anunciando, teñen a súa memoria económica, teñen o seu coste valorado, eu dou a miña palabra, non podo facer máis que decilo, sí, con, sí, esa solenidade, de que a partir do ano que ven, se son alcalde, estas medidas que estou anunciando son perfectamente viables, perfectamente realizables, e poden poñerse en marcha a partir do día seguinte.
5: A ver, déxame que diga unha cosa, podelle gustar máis a xente ou menos que o mande que organice o concello, un campamento en Irlanda, como en outros sitios. Se hai un permiso, se é un menor, pero é un permiso dos pais, se hai, digamos, unha normativa que hai que cumplir, non hai ningún tipo de problema. O Concello de Santiago fai campamentos de verán todos estes anos, que algúns non son na cidade. Hai un campamento de surf, por exemplo, que é fora da cidade. Por poñer un exemplo.
6: Que
5: é o
6: único,
5: ¿no?,
6: que teñen fora e nos propoñemos facer de...
5: Sí. Falo a nivel de campamentos para os cativos, por exemplo, a través de Xuventude na Xunta de Galicia, e campamentos por todo o territorio do país. Esos campamentos pode ir un santiagués, pode ir a un campamento en Viveiro, no sur de Ourense, en Celanova, por poñer un exemplo, ou en Ribadeo, non? Entendo que igual a xente non lle poda gustar algúns máis outros que sean Irlanda, como propuxo vostede, ou que sexa, non sei,
6: en Irlanda,
5: en Manchester, igual,
6: en
5: Irlanda, pero dirían, non sei, non?
6: En Irlanda, porque forma
5: parte... Digo que non ten ninguna... dentro da legalidade, co permiso dos pais, cantas familias hai en Compostela que igual mandan un curso aos seus fillos menores de edade a cursar en ese curso en outro país? Porque isto pasa.
6: Sí, bueno, quizáis cando me refería a imposibilidade, son moitos rapaces, non o vas facer, iso é mentira, estás enganando, mira, eso está medido, está cuantificado, e dou a miña palabra de que todo o que estou dicindo vais a poñer en marcha a partir do día seguinte, porque outros concellos, ademais, xa o están facendo. Non estou dicindo nada que non sexa perfectamente viable económicamente.
5: Pero non me comentou, non me contestou. Cando veñen as medidas para os maiores?
6: As medidas para...
5: De mediana maior edad, incluso cuarta edade, se si quere, non?
6: As medidas para...
5: Pero a terceira edade tamén queren ir a Irlanda. O sea, é que me dixeron esta semana. Se vai esta semana, Borja, polo teu programa, dire que os maiores da terceira edade tamén queremos ir a aprender idiomas a Irlanda.
6: Pues, dixeron o varios tamén, dixeron o varios.
5: Eu traslado, igual son os mesmos, non sei.
6: Pero sen dúbida que imos facer tamén un gran paquete de medidas para persoas maiores, ora imos rematar coas de familias, e claro que seguiremos
5: aí, ainda seguimos coas de familias.
6: Sí, ainda temos algunha máis, e despois todo o resto de sectores, de cidadáns, de veciños, bien. Que poidan verse representados nunha alternativa de goberno.
5: A ver, para a audiencia, para os que están nerviosos, o ano é moi longo, hai moitas semanas para ir presentando medidas antes da campaña electoral e tamén durante a campaña electoral, me imagino. Señor Berea, moitísimas grazas por
6: estar con nosco. Un placer, como sempre.
5: O placer é noso, bo día.

0: de San Martín Pinario.
1: Sí, está desde Festa no Barrio, non? A 50 sí, sí. anos aló, non?
0: Xusto. O museo vai estar aberto, a entrada vai ser de balde para todas aquelas personas que se queran a chegar ás festas, se veñan vestidas ca roupa, pois, dos anos 70, 80, que son precisamente os que se van a festexar na... Nos 50 anos aló.
1: Moi ben, o sea que o sábado abredes as portas gratuitamente para xente que vai a participar na festa e que vai lóxicamente, bueno, vestida, non? Co que solicita a Asociación de Veciños, a Asociación Cultural para participar na festa. A ver, as entradas ao museo ten un coste moi baixo, creo que son 3 euros, non? O precio xeral, 2 euros o precio reducido para familias numerosas, xubiladas, desempregadas, estudantes, peregrinos, e tamén para os veciños de Compostela, non? Que é para manter, lóxicamente, viva o museo, as portas neste caso aberta, pero bueno, hai ese guiño, non? Que lle fai o museo o veciño, os veciños e veciñas do seu barrio, que é unha festa que congrega sempre de nova moitísima xente, non?
0: Sí, especialmente xente nova, gusta moito, non? Ese estilo vintage, volver un pouco, pois, a esa época, non? Onde a música, pois, era moito máis divertida, e vai haber bastantes actividades, ademais de do museo que vai estar aberto ao público, tamén hai actividades no Museo da Maxia e unha exposición fotográfica.
1: Ben, bueno, pois todos convidados precisamente á festa, pero tamén convidados a pasar polo museo. Noé, unha das guías precisamente do museo, outro día falábamos con Benigno Amor precisamente, facíamos unha pequena visita polo mesmo. Estás ao tanto, queres continuar ti ou queres... Donde queres levar as visitas da xente que vai ao museo, Noa? Non? Pues... Que se leven de aí, que recordo?
0: Pois eu penso que o mellor precisamente desta casa é facer esa viaxe ao pasado onde non había tantas necesidades como temos agora, non? De, pois, obter moitos obxectos, bueno, precisamente non había tanta roupa como temos agora nos nosos armarios, e a vida era moito máis tranquila, vivíase máis no presente, era as actividades que se facían, no, os propios estudantes, pois, vivían no centro histórico, e precisamente esa viaxe o pasado que queremos que todo o noso público reviva cando ven aquí. Esa comunidade entre os estudantes que habitaban a pensión, que moitos deles eran de familias precisamente pois, con cartos, como era habitual naquela época, pero non todos. Precisamente, un dos personaxes máis entrañables da novela de Alejandro Pérez Dujín é Arturo Pulleiro, que chamaban Panduriño, que
1: sí.
0: viña de unha familia humilde, por eso, bueno, de Panduro, ¿no? Quedou de Panduriño, que heredaba o mote do seu pai. Pois, a dona da casa, doña Generosa, a dona da pensión, era unha muller precisamente moi bo carácter, moi amable, ¿no? Facendo honor precisamente ao seu nome. Panduriño decía que a él lle deixaban comida e cama gratis. Precisamente que, como era de familia humilde, pues facíalle ese cariño a dona. A xente se sorprende moito pola dimensión da casa, que dende fora parece unha casa máis ben pequena, pero en realidad, cando comezas a subir polas escaleiras, crece, ¿no? Parece que o espacio se anchea. E en realidad, só temos dúas habitacións, no museo.
1: No museo, sí, sí.
0: Hai que ter en conta que, claro, isto non deixa de ser unha casa familiar para unha familia dunha burguesía media-baixa, vivían de forma acomodada, pero sen excesos. E logo, cando se convertiu en pensión, tiñamos pues, dous tipos de habitacións. A habitación compartida, que era máis barata, e logo tiñamos a habitación individual. Moita xente se sorprende cando entra na habitación compartida precisamente polas súas dimensións, porque se botamos contas na novela de Pérez Dujín, máis ou menos podrían dormir aí uns 10, 11 estudantes.
1: Sí, sí.
0: Claro, vemos que aí dormía... Pues,

0: María Souto, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, ¿qué tal? Contanos, ¿cómo está a situación agora mesmo? Que nos agarda para as vindeiras horas?
1: Bueno, a chuvia indo a menos, non? Efectivamente, tivemos o paso desa fronte. Agora, pola tarde, pois xa moitos puntos de Galicia estamos con apertura de claros. Ainda queda algún chubasco, moi pouquiña cousa, pero ainda se está registrando algunha precipitación, sobre todo en puntos das provincias da Coruña e de Lugo, eses chubascos que tamén marcharán de todo. Así que, co avance da tarde, cada vez menos chuvia, un pouquiño máis de sol, non vai a dar tempo a que suba demasiado a temperatura. Tivemos, entre os ventos do norte e as chuvias, pois esos termómetros non están moi altos, estamos en moitos puntos de Galicia sin tan sequera chegar aos 20 graus, únicamente temos 20, 21 graus en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, no Baixo Miño, pero en xeral ambiente un poquinho fresco, incluso temperaturas algo baixas para a época do ano. Pero en todo caso, a evolución da tarde é que as chuvias vayan a menos e, por tanto, xa que tenemos que un tempo máis seco e máis estable.
0: Bueno, tarde para facer entón plan so aire libre. E mañá vendres, as portas dunha nova fin de semana. Que é o que vemos por aí, María? Contanos.
1: Bueno, mañá vai a ser un día moi tranquilo no meteorolóxico. Vamos a arrancar o día con algunhas néboas. E despois vai a ser un día pois de ceos bastante abertos. Non vamos a ter moitas nubes. Así que, ademais, o vento vai a ser do sur, xa non vai a ser do norte. Así que menos nubes e vento do sur, isto implica máis temperatura. Así que mañá sí que teremos valores máis cálidos nos termómetros. Sí que xa daremos chegados 20 graus, incluso pasando deses 20 graus en moitos puntos de Galicia. Non é que veña unha calor moi forte, pero, bueno, comparado con hoxe, sí que vamos a notar máis calor, máximas en xeral mañán entre os 20 e os 25 graus. Que pasa? Que eses ventos do sur-suroeste, a partir do mediodía, co avance da tarde, irán collendo forza, sobre todo no litoral da provincia da Coruña, especialmente na Costa da Morte, xa van a ser fortes, e non se anuncian a chegada dunha nova fronte, que vai a ser mañá pola noite. Así que mañán durante o día, ceos moi abertos e temperaturas cara arriba, unha vez que se faga de noite, se volverá a cubrir de novo, e de novo vamos a ter algo de chuvia a noite do venres para o sábado.
0: Será sobre todo pola noite, logo o sábado parará de chover, María.
1: Sí, efectivamente. Esa fronte será efectivamente na madrugada do sábado e unha vez pues arrancaremos as primeiras horas do sábado. Bueno, ainda pode haber nas primeiras horas algún chubasco residual, algunhas nubes baixas, pero a tendencia é que co avance da mañá do sábado xa vayamos quedando con tempo seco. A sábado mediodía e sábado pola tarde, dende logo, xa non vai chover e o domingo, bueno, pues xa se confirma un tempo seco e aparte xa subindo de novo as temperaturas.
0: Bueno, pues a verdade é un pronóstico nada malo, non, María? Isto non é algo que se poda elixir, pero bueno, cando menos é verdade que non temos ese calor da pasada semana de como acabou maio, pero non está nada mal tampouco o que nos queda para os vindeiros días, non? Bastante tempo seco,
1: sí,
0: salvo
1: esa
0: noite,
1: non? Esa noite. Sí, efectivamente, salvo a noite do sábado para o domingo.
0: Do vendres ao sábado, non?
1: Sí, do venros ao sábado, efectivamente, do sábado para o domingo xa vai a ser seca. Sí, salvo a noite do venros para o sábado, despois xa nos metemos en tempo seco, estable. É verdade que a próxima semana, pois, de novo tamén pode entrar así algunha fronte pouco activa. Parece que o luns ás últimas horas tamén podería entrar algo. O martes e mércores xa aparecen días máis secos. Bueno, sí, vamos cara a un tempo en xeral bastante estable e, como ben dí, sin esas temperaturas tan disparadas, non? Como tivemos a semana pasada.
0: Pues con eso nos quedamos, María. Muchísimas gracias. Un aperta enorme. Boa tarde.
1: Boa tarde, hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, vamos pensando ya en el verano, ¿eh? Que estamos a 4 de junio y pensando sobre todo en los festejos, en la cantidad de fiestas que tenemos ya en Galicia este fin de semana en muchos lugares con las alfombras florales, también fiestas en Burela. Bueno, muchísimos oyentes que nos comentáis que tenéis festejos en vuestros pueblos. Hablábamos ayer también con Conchi y San Clodio que nos hablaba de esa fiesta de la cereza que también tendrá lugar este fin de semana. Así que, bueno, el tiempo parece que se va a comportar para que podamos disfrutar de ellos. Y, bueno, también muchos conciertos que vamos a tener próximamente, y grandes fiestas en los pueblos y en las ciudades de Galicia. Por ejemplo, en A Coruña, esas fiestas de María Pita, ya hemos sabido esta semana quién las va a abrir, la pregonera. Va a ser la magnífica y maravillosa actriz Lucía Veiga, y va a abrir los conciertos la gallega Luz Casal. Para ir abriendo boca, arrancamos la tarde estuya con uno de sus últimos éxitos, este tema que lleva por título ¿Qué has hecho conmigo?

0: gloria pura, porque tú eres gloria pura, cotidino madrileño.
1: Radio Voz, alegría de vivir. Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Continuamos con más música aquí en La Tarde es Tuya y en Ribeira tenemos a Manuela que nos envía esta nota de voz.
6: ¿Qué tal, amigos de Radio Voz? Son Manola de Ribeira. Ao cabo de uns cuantos días sin poñerme en contacto con vos, pero sigo vos escoitando. O que pasa que me foi imposible debido a unha serie de circunstancias e traballo. Hoxe gustaríame escoitar unha canción de Rocío Jurado. Dame igual calquera, porque todas me gustan, que tiña unha gran voz. E como fai 20 anos da súa morte, pois gustaríame escoitar, non sei, mismo en El Punto de Partida, calquera das que vos gusten a vos, se non esa. E nada, dedicárvolas aos oyentes todos de Radio Voz, en especial para vos, que o facedes moi ben, que nos facedes moita compañía. Moitos bicos.

0: sujetarse ás normas. Pero ir así contra os santos a mí parece-me que non está nada ben,
1: non está, non está,
0: nada. Claro, mira, eu tenía unha medio de semana así un festivo aquí pa xente traballadora do campo, viña moi ben. Tínhamos aquí unha festinha, despois co domingo volvíamos lá. Agora pasaron o domingo, e agora tamén andan falando que van cambiar o Viernes Santo, pasalo para o domingo, eu que sei, bueno, nada.
1: Bueno, bueno, eso non creo, eso non, eu vou votar en contra, de eso eu voto en contra. É que vou a mí máis.
0: Ai, Susana, pola radio ese cada cousa agora, bueno, isto está, sí, sí. Bueno, está medio defeito. Bueno, mira, vamos á música que...
1: Por todas as radios, que eu sei que non sei infiel pola noite. Eu sei, no, eu sei,
0: sí,
1: no.
0: Sí, ou sí, hai cada... Oi, se cada animalada, por favor, por favor. Eu sabía que... Bueno, eu... Claro que os que están aí escoitando non saben até que vai caer, pero a verdade que moita xente... Eu xa digo unha vez, bueno, moita xente, eu digo por mí tamén, e tiñamos falta dunha fervedura ou dúas, antes de botar a lengua a paser, pero bueno.
1: Pero bueno, mira, hai que botarla, non pasa nada, eso non fai dano.
0: Cada un...
1: Ademais, mira, nada máis que somos como di eso de que somos, non me sale agora o refrán, somos unha palabra das nosas palabras, somos esclavos das nosas palabras, non? Algo así, non sei como
0: somos,
1: é.
0: Somos, pero bueno.
1: Entón, ao final, cada un como cada un. Pero nos...
0: Cada un a cada un, dixía aquí un veciño meu, sí.
1: Pero aquí non temos ningún problema, estamos de maravilla.
0: Sí, aquí estamos, bueno, estamos, bueno, estamos nada do mundo, do que hai de todo.
1: O único problema é que cambiaran a festa de Corpus, porque aí en Bastavales ti estás enfadado con todas as festas, porque hai outro
0: aquí,
1: tamén...
0: Aquí, aquí, de verdade, que éramos moi festeiros, ademais era unha cousa que... O sea, santísimo sacramento, pois agora viña, por exemplo, hoxe, iban os daqui de Bastavales, iban allá a parroquia dos Ángeles, non sei se conoces por aquí, a procesión, levaban os estandartes, os pendóns, sí. Iban os recién casados, levaban unha vela grandísima, gorda, chamaban ya facha, un fachón, e iban desfilando, todo. E despois viñan o domingo siguiente dos Ángeles aquí, e despois había a teima aquela de... As cruces, levaban as cruces que pesan 14 kilos, se van encima dun varal de 4 metros de largo. Para levadas hai que ter un par de eso, non? Entón, pois...
1: Un par de brazos vos.
0: A que iba máis alta, dicían que aí que morría menos xente. Aquí iba máis baixa que morría xente. E andaban á competencia. Agora isto acabou. Agora levan a niveladinha, nin que lle botaran o nivel, ou sea que non pasa nada. Agora morre quen ten que morrer.
1: Entón agora que o domingo nada máis, é o domingo que fai a procesión.
0: Agora o domingo iremos van, os que van aos Ángeles a desfilar, e despois para o domingo é aquí o día 14 de xuño, aquí en Bastavales.
1: Ai, o 14, baile, non é este domingo, é despois con San Antonio.
0: É despois o día 14, sí. O 14 de, sí, o outro día de San Antonio, sí.
1: Bueno.
0: O sea, que se te queres acercar por aquí, pois pues, podes mirar o San Antonio, mas o Corpo.
1: Hai de todo, hai de todo. Mira, así tampouco coincide con outros sitios, porque agora no, empezan
0: no,
1: festas...
0: Non, no, porque coincide, che ben, porque este fin de semana vai marchar fora daqui, da península...
1: Sí, no, da península, vai, da península non, pero de Galicia sí, mira como
0: aquí
1: sabes.
0: Aquí no outro día, aquí non sei que non dixo.
1: Mira como sabes, mira como sabes, sí, señor.
0: Bueno... Vamos á música, porque...
1: Ai, eres tío que te lías, Manolo, non me botes
0: no
1: a miña culpa.
0: Eu nada. Envolveme dunha maneira como unha persiana.
1: Eu deixoche falar, simplemente.
0: Bueno, mira,
1: contame.
0: Eu queria escoitar, eu creo que se foi dedicada para un rei que houve aquí moi famoso en España, naqueles tempos de María Castaña. O rei Bobadil, cando tuvo que arrancar, coñer os trastes, llorando por Granada.
1: Llorando por Granada, veña.
0: Creo que foi dedicada a él. Eu pareceme que ali en algo deso, o home choraba, non quería marchar de aquí, claro. Estaba tan
1: ben,
0: pero... Tuvo que levantar os bártulos e arreando, que era un dio.
1: Vai, home. De los puntos, verdad? Llorando por Granada.
0: Llorando los puntos, non sei, son puntos filipinos, puntos suspensivos, hai moitos puntos, puntos de sutura, puntos cardinales.
1: Os puntos do día, e os puntos do día temos aquí.
0: Hai por aí adiante, Susana...
1: Aquí o punto do día é pedir unha canción.
0: Sí. Bueno,
1: e a que lle vas dedicar, Manolo?
0: Escoitamos os puntos suspensivos ese de Llorando por Granada. Vale, para os que escoiten Radio Voz.
1: E para Marcelina tamén, non?
0: A Lina tamén, home. Marcelina está aquí ao lado meu, está escoitando. Hoxe non ten gana de falar, está preparando no cafetín. E agora temos que botar a partida do chinchón tamén,
1: Ah, moi ben.
0: É unha vai que matar o tempo, senón aborrece un de todo.
1: E sigue ganando ela sempre?
0: Como?
1: Sigue ganando sempre ela?
0: Bueno,

0: Bueno, vaime fastidiando, por non decir outra palabra. Vai.
1: Que ben o pasa, Marcelina, contigo, eh? Que ben o pasa.
0: Ten suerte.
1: Moita, sí.
0: Coñas cartas todas que lle fan falta.
1: Claro, é que a vida, eso é como na vida. Depende das cartas que escollas, vaiche dunha maneira ou doutra.
0: Sí, la vida misma.
1: Cada un xoga as súas bazas, pero claro, a suerte influe tamén, eh?
0: A suerte tamén xoga. Suerte é o que é importante. Bueno, tamén hai que buscar. Ahora, ela sabe pouco, pero arrímanlle todas, non sei como raio fai.
1: Sabe máis do que pensas, seguro. Bueno, Manolo, pois pues unha aperta para todos, vale? Disfrutar da partida, gracias, do café.
0: Susana, gracias.
1: Chao, hasta luego.
0: Gracias.

0: 7:04 de la tarde, tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola Adrián, buenas tardes.
1: Hola Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal ti? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy aquí dando un paseo con vuestra compañía.
0: Ah, muy bien, te escucho tarde libre entonces.
1: Sí, bueno. Todo el domingo hoy.
0: Bueno, tocas empezar mañana entonces.
1: Sí, cuando vos descansades, la mayoría de la gente descansa un pez a la semana.
0: Estabas al revés de mí, ¿eh? Porque yo descanso ya mañana.
1: Y se te quedan pocas horas, pero a mí te quedan pocas horas al revés.
0: Bueno, así está la vida. También estás aprovechando a ti de un paseo ahora, ¿eh? ¿No?
1: Yo estoy viendo sol, estoy viendo nubes, a ver qué pasa.
0: Ten cuidadinho porque... Cancha parrons ainda, ainda cancha parrons, sí.
1: Xa me quedo algún pola mañá.
0: Claro. Pero bueno, pero xa mellora a cousa despois, xa mellora.
1: Sí, está despejando bastante, queda unha nube, pero frío non fai,
0: Non, estáse ben, e sobre todo para camiñar moito mellor así, moito mellor, sí, home, sí.
1: Sí.
0: Bueno, pois pues, veña, para que non pares, podes falar ao mesmo tempo, non te sofoques, dime que che poñemos de canción, a ver.
1: No, que de momento non vou empezar a cara arriba, indo vou no reto.
0: Pois xa che notamos, xa estás cansado, entón, ? Non sei eu cando empeces para arriba.
1: Xa levo 40 minutos andando,
0: ah,
1: así
0: bueno,
1: que algo
0: bueno.
1: Xa se nota.
0: Vas a bo ritmo, porque sí. Se nota sofocado, ? Sí. Non está mal.
1: Pa chegar con ansia hacia arriba.
0: Eso está ben, porque despois de comer é bo momento para baixar a comida, sí señor. Sí.
1: Hombre, é con esta música que poñedes ainda máis.
0: Bueno, pois pues, a así... ver, pon unha con ritmo, ti, a ver, veña.
1: A ver, agora xa escoite varios pasodobles de seres dese estilo, vamos poñer unha cumbia hoxe.
0: Moi ben.
1: Pa bailar un pouco. Mira, na Orquesta Capitol, Bandolera.
0: Bandolera, de Capitol. Veña, a ver se si é suerte, vamos mirar por aquí. Ay, Bandolera de Capitol, no me aparece. Qué raro, Adrián, poniéndonos lo complicado. espera, déjame darle otra vuelta, a ver por si acaso. Nada, Bandolera, David es de Novelda, con Milo, o moitos máis, pero...
1: No, dar casa a Capitol.
0: Bueno, Nino pues... Vargas, Omar Montes, de todo, moitos por aquí, pero no de Capitol.
1: Cambiamos lo ojo de orquesta, ponda cinema, qué bueno.
0: Qué bueno, a ver si atemos, porque xa sabes que as orquestas non é unha radio típica de verbena, temos algunhas, pero temos as que nos envían elas, non?
1: No, xa.
0: Dos satélites todas, é a única orquesta que temos todas, e digo porque se portan de maravilla, porque sempre están con todas as novidades enviándonos todos. O resto xa non tanto, entón, a ver.
1: Pois mira, xa vou ir mañá, ao final vou ter que pedir unha deles, porque vexo que das outras non hai.
0: Qué bueno, cinema.
1: Sí.
0: Orquesta cinema. Pues,
1: vou nos ir ver mañá.
0: Ah, sí, onde está mañá?
1: Están en Avellá, en Frades. Bueno, creo que pertenece a Frades.
0: Mira. Pois, mira que ven. Para a semana que ven, aproveito para decir, están en Cuiña, en Oza dos Ríos, os satélites.
1: Sí, aí se me queda máis cerca da aldea, aí se me queda máis cerca.
0: Eso sí que o sei tamén. O vindeiro vendres, Turrascada, en Cuiña, grandes amigos ali, e teñen tamén a orquesta dos satélites. Non me sei o cartel do resto da fin de semana, pero sei dos satélites. Pero festa garantizada, moi ambiente.
1: Xa me mandaron o cartel aí un par de amigos que había que ir. Non irás ti tamén?
0: Bueno, non che digo que non. Festas de San Antonio. Non sería a primeira vez, nin a última.
1: Bueno, pues nos vemos, salúdame.
0: Todo depende da hora que acabe aquí. A ver, pero a churrasco igual non chego, pero pro satélite sí, a ver.
1: Sí, seguro que harás conocernos a todos pola voz, así que se me escoita, salúdame.
0: Home, sí, pero pola voz na festa co ruído, eu non teño o timbre dominado da xente. Non vou aí, a ver como fala esta, a ver como fala outro.
1: Bueno, pode ser casualidade, a ver, nunca se sabe.
0: Mira, qué bueno Orquesta Canarias, y qué buenas son los satélites, pero nada de cinema.
1: Nada, pues vamos para...
0: Si quieres enredar, para non colgar, luego que nos chamen e nos digan é que con Adrián de Fene falache 20 minutos, entón non pode ser.
1: Xo escoitei, por esa semana pasada non chamei.
0: Ay, bueno, pois pues non fagas caso de Adrián, non fagas caso.
1: O sea, que por eso mismo non chamei a semana pasada.
0: Bueno, pois pues no, aquí non desconta, ti pagache a cuota, aquí a cuota págase, e vai por minutos, o que máis pague, máis fala, xa se sabe.
1: Para que veixas que van, que non chamo tú atento.
0: Nada, pois pues eso, aquí quen decide o que se fala, o que non e o que se pon, somos nós. Os do equipo do programa. Entón, con esto está todo dito. O que non podo dicirche é que te llamas a canción. Estaba bromeando, porque eu tomo a vida con humor.
1: Yo sé,
0: e hai que tomar a vida con humor. Porque si non...
1: Eu traballo con mentir de cara ao público e hai moito que pasar por encima.
0: Si non a tomamos con humor, ai, que mal vamos. Hai que tomarla con
1: Mira,
0: humor.
1: Mira, hai algo en ti, que se xa puxemos máis dos satélites.
0: Bueno, al final pasamos aos satélites, moi ben.
1: Sí, xa sabía eu, xa que mañá para ir cantando para mañá.
0: Moi ben, pois pues estupendo.
1: Pois pues que sepas que por eso non chamei a semana pasada, pero bueno, é igual.
0: Bueno, pois pues que deixedes de
1: chamar...
0: Que deixedes de chamar nunca, eso xa máis. Vale, aquí está aberta a porta para todos. Vale, Adrián.
1: Al final hay que hacer un directo. Hay que hacer un programa en directo, como te dicen, unha esplanada.
0: En directo xa facemos,
1: Bueno,
0: outra cousa en exterior.
1: Como se fora unha sesión.
0: Outra cousa en exterior, sí, señor.
1: Claro.
0: Bueno, para quen lle dedicamos?
1: Pois vai para todos, así non queda nadie.
0: Veña, pois para todos.
1: Pois como conocen, pois que lle diga a miña nai que eu fui o chamar a Dios.
0: Veña.
1: Así non queda nadie.
0: Pois ahora aumentar o ritmo con os satélites, vale? A pasar ben a fin de semana.
1: Para vos pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
0: Moitas gracias, Adrián. Unha aperta. Chao, chao.
1: Gracias a vos.
0: Ata logo, chao.

0: Ahí estaba la dedicatoria de Ana y seguimos en La Coruña. Tenemos por ahí a Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, aquí intentando entrar en la ciudad.
0: ¿Hay atasco?
1: Hay un poco de atasco, sí.
0: Sí, ¿por qué zona ves? ¿Por Alfonso Molina, por las subias, por dónde ves?
1: Pues estoy al final de Alfonso Molina, entrando en Plaza de Orense.
0: Bueno, pues ya casi estás llegando. ¿Qué pasa? Que no sé si el tema del partido de la selección puede influir un poco,
1: sí,
0: en atasco, ¿verdad?
1: Imagino que eso, quiero
0: claro.
1: Pensar que eso.
0: Sí, sí, yo pienso que sí. Acabo de ver imágenes también de ambiente por la zona do, a zona da Marina, por
1: ahí,
0: sí, todo por ahí. Bueno, hay que chimos poñer logo mientras se soporta su atasquiño.
1: Oxe, Whitney Houston, I'm Every Woman.
0: Veña, ¿para quién ya íbamos a dedicar?
1: Pues para todo el mundo, como siempre.
0: Por certo, ti que eres experta en moitos temas de disciplinas deportivas.
1: Bueno. A ver, contame.
0: Contuche, sabes que esta semana falas, bueno, esta semana se cadra xa hai moito máis tempo, pero bueno, sobre todo por unha entrevista a Marta Sánchez e demais, do so do ballet fitness. Ti sabes de que vai todo isto?
1: Como é? Como lle chamache?
0: É ballet fitness, pero non chamase fit ballet.
1: O Barrett, pode ser.
0: Barrett, efectivamente, Fit Barrett.
1: Sí.
0: Que, bueno, algo así como unha mezcla entre ballet e fitness.
1: Sí, está ben, todo que sexa exercicio, pois nada, ben.
0: Non sei se iso está xa implantado aquí en Galicia ou non, estou falando en ignorancia.
1: Bueno, empeza aquí en algúns sitios, empeza a ver, gimnasios sobre todo máis modernos, sí, empeza a ver. Aquí na Coruña, polo menos na cidade.
0: Ah, pues mira.
1: Ben, nada é a panacea, o sea, todo está ben, nada é definitivo, pero bueno, sí. Hai xente que faga o que lle guste, si hai xente que a través de eso empeza a facer deporte, pues estupendo.
0: Xa está, claro que sí, pero non hai unha disciplina que sea, como diste, a panacea, o mellor para todos, depende para cada persoa, non?
1: Mellor de moverse.
0: Xa. Evitar unha vida sedentaria e moverse.
1: Claro.
0: E despois xa cada un elixe como moverse e que facer, ¿no? Que elixir.
1: Efectivamente.
0: Porque é verdad que agora é certo que escoitei esta semana un montón de mulleres xa pasadas dos 40 e que isto é unha maravilla e tal. O que pasa que tamén é verdad que isto un pouco, e tío, saberás se levas tempo nisto, que vai moito por modas, non?
1: Sí, pero bueno, a que se queira quedar no básico, pois a partir de certa edad tamén, pois sobre todo traballo de forza, tonificación. A partir dos 40, sobre todo, cerca de a menopausia ou premenopausia, todo eso, traballo de forza moi importante.
0: O cardio non?
1: Todo está ben, pero o traballo de forza é máis importante a partir de determinadas idades.
0: Uh-huh. Está ben sabelo, porque é verdad que moitas veces parece que o básico xa se pasou, xa non funciona, pero sigue funcionando, non? Poden cambiar a maneira de facelo, pero...
1: Sí, ao final todo se reduce, é que todo se reduce ao mesmo, solo que dunha determinada maneira ou de outra.
0: Tienes,
1: pero bueno,
0: partidaria
1: a partir de certa idade,
0: máis a forza.
1: Cardio, perdón, forza, exacto.
0: Pero eres partidaria de combinar a forza con algo de cardio, de movimento, de bici,
1: sí.
0: De natación, de camiñar,
1: sí. No, claro. Sí. Mm. Si hai tempo, sí. Si non hai tempo, hai que ir ao básico.
0: Si non hai tempo, mellora a forza.
1: Sí.
0: Melloras pesas.
1: Sí, pesas, gomas, traballo co propio corpo.
0: Eso iba a preguntar, co propio corpo tamén pode funcionar,
1: non?
0: Sí, vale. Porque iso é interesante, logo hai que poñerse máis especializadas, porque non é poñernos a coller forza así, veña aquí, lo sé, facelo de calquera maneira, que daquela pode ser peor, non?
1: Claro, tente contar cos profesionais, que para iso estamos, cada un no seu ámbito.
0: Efectivamente, sin intrusismo, aproveitamos tamén para comentalo.
1: Tamén, está ben.
0: Que hoxe en día, con redes sociais, aquí todos somos expertos en todo, todos, por iso te digo.
1: Sí, é un perigo, de feito é un perigo.
0: Hai que ter cuidado, porque, por iso te pregunto, porque, ves Instagram, ves TikTok, ves calquera, xa che sale xente facendo.
1: Todo aquilo que prometa resultados moi grandes en pouco tempo, desconfía.
0: Desconfiamos.
1: Vale. Sí, tanto a base de alimentación ou a base de exercicio, non, eso non existe, non é real.
0: Non está inventado aínda,
1: Non.
0: Pues quedámonos con iso, Marisa. Pois imos poñer a canción de Whitney Houston. Dixécheme para quen iba dedicada.
1: Para todo o mundo.
0: Veña, pois para toda a xente, para que a xente se coide, faga deporte, tamén con
1: por
0: cabeciña, é unha aperta enorme, vale?
1: Vale, para vos tamén.
0: Gracias por estar aí, gracias, Marisa, chao.
1: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: resposta pola figura do polo que pode supoñer o papado. Supoñamos que habería, sabes, máis reacción tamén, non? E máis expectación, e máis comentarios a este respecto, pero é posible que non, que non haxa quizáis ese debate ou esa expectación realmente.
1: É que, Esther, que digamos ou non, isto é historia.
0: Uh-huh.
1: Quedar na historia, pois que viñen atrás, co Papa León XIV estuvo en España por primeira vez, tal. Uh-huh. Entonces, pues mira, a historia hai que vivila, non?
0: Uh-huh.
1: Por certo, o Ratzinger morreu. O Papa que se jubilou, o sea, que pediu, que dimiteu el, vamos.
0: O Papa Ratzinger foi o anterior a Francisco e a...
1: Sí.
0: Sí, de certo.
1: Aí morreu xa.
0: Pois morreu no 2020, a ver, estamos no 26, debe ser aí 3 anos ou 4. Déixame buscar, era de nome de Papa Benedicto XVI, sí, no 22.
1: Sí.